0: Energy.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.

0: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Energy.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Wait a second.
6: Tres.
5: ¿Qué?

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sashan? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
14: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: Tampere?
17: Myös...
18: Tampere?
17: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
18: Siis Oulussakin...
17: On! Ja osoite on...
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
20: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
19: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
22: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Tiny grain of affection
0: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
22: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
12: Todella mereta.
13: Joo, todella mureta.
12: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
15: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
20: Oikotie, sinut uuteen kotiin vie.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Käynnisty nyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut.

0: Ai että, toi tuntuu hyvältä sanoa taas aamun radiossa. Hei, tervetuloa Energyn kesäaamuihin. Moni varmaan mietti tuossa viime perjantai jälkeen, että miten tästä eteenpäin Energylle, niin mä voin kertoa, että seuraavat 5 viikkoa, niin tullaan painaa ainakin tän iltasankarin, eli Lehmosen mukana, joka tuttu Energyn illoista kello 18-20, joka ikinen arkipäivä, niin nyt vähän toiseen aikaan. Itse asiassa ollaan melkein heitetty kello mulla niinku duunillisesti täysin ympäri, 180 astetta, niin lähdetty tänne Energyn kesäaamuihin, joten tervetuloa Meitsimessiin seuraavat 5 viikkoa. Niin kuin tuossa sanottiin, niin on se nyt sitten ihan sama, että oot sä pakannut sitä autoa täyteen ja tällä hetkellä kruisimassa tuonne jonnekin mökille perheen kanssa. Tai oot sit niitä tyyppejä, ketkä joutuu painaa kesäduuni bluesiin, niin täällä Meitsi on sun seurana 5 viikkoa. Mutta sitten on etenkin yksi ihmisryhmä, joka ei mene tähän niin kuin perheen kanssa kesämökille kruisailuun tai ihan siihen perinteiseen kesäduuni bluesiin niin vahvasti, vaan etenkin tänä aamuna, tänä maanantaina, 29. kesäkuuta, niin on yksi porukka, mitä musta tuntuu, että meidän on pakko antaa spessurakkautta heti Teddy Swimsin jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
0: Koska mä veikkaan, että siellä on aika moni ihminen, kelle nimenomaan tää aamu on vaikea. Mutta minkä takia, niin Teddy Swimsin jälkeen, muistakaa pitää he linjat päällä 050501719. Saa koodata WhatsAppiin koko ajan tai soitellakin 092605. Kesäaamut alkaa nyt.

0: Veikkaan, että ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että ei ole parempia aamuja olemassa tässä maassa kuin kesäaamut, joten tervetuloa Energylle kanssa. Toimintalehmosen seuraavaksi 5 viikkoa päästään yhdessä jakamaan näitä hetkiä 7-10 täällä. Ja mä tässä toivottelin niin kuin hyvää huomenta toivottavasti joka ikiselle. Mä en halua jättää ketään ulkopuolelle täältä Energyn aamuista, mutta sitten on etenkin yksi porukka, joka saa multa sitä lämpöä, sitä rakkautta. Mä täällä niin kuin radion välityksellä niitä etähaleja nimenomaan tähän aamuun, koska kaikki te, ketkä olette nyt palannut tänään aamulla, 4 viikon laiturilla olon, metsässä pörimisen, meressä uimisen, chillailun jälkeen. Takas duuniin, kun teidän kesälomat on jo ohi. Niin mä haluan etenkin osoittaa rakkautta teille. Ja kysyä ihan henkilökohtaisesti, miten sulla menee tällä hetkellä? Kesälomahan on varmaan suomalaisille sitä maailman ihaninta aikaa. Ja eikö me kaikki niin kuin melkein eletä ja hengitetä sitä niin kuin 365 päivää aina sitä kohti, että koittaa se 4 viikon kesäloma. Mutta sitten jos sä oot se tyyppi, joka joutuu toimistossa käyttää sen loman ekana, saavut vielä kesäkuun puolella backiin duuniin ja vaan katot, kun se toimisto tyhjenee siitä sun ympäriltäsi. Niin eikö se ole aika rankka fiilis, kun sä tiedät, että tässä on melkein koko kesä edessä, lomat on pidetty, duunia vaan edessä. Vai oot sä oikeasti niin kuin iloisella mielellä tällä hetkellä? Koska siis mä oon törmännyt jo tänä aamuna yhteen näkyyn ihmiseen, joka on ollut palaamassa 4 viikon loman jälkeen. Ja musta tuntuu, että okei, kukaan ei ole koskaan valmis palaamaan lomalta backiin. Se kukaan niin väittää, niin mä sanon, että valehtelee 100%. Kukaan ei ole silleen, että ai vitsi, kun on kiva mennä huomenna taas duuniin. En mä tätä lomalla olisi halunnutkaan jatkaa. Mutta se näky, mikä odotti mua tänään mua tuossa työpaikan aulassa, kun mä kömmin joskus tuossa 6:30 duuniin. Niin mä en tiedä, että olisiko siinä pitänyt itse koittaa löytää joku herkempi puoli sisältä, vai olisiko pitänyt alkaa soittaa ammattiapua paikalle ihmisille, ketkä palaa kesälomalta. Se mikä nimittäin suoraan sanottuna kyhjötti meidän työpaikan ove edessä, niin mä haluan tietää, että onko jollain muulla ollut tämä sama kohtelu. Mutta siihen heti JVG ja Madonna Sabrina Carpenter -kompon jälkeen. Shoutoutit kaikille, ketkä on palaamassa tänään duuniin kesäloman jälkeen. Mutta tämä yksi näky, tämä konkreettisesti kuvastaa sitä, että kuinka paljon tämä saattaa ihmistä iskeä päin pläsiä ensimmäinen duunipäivän loman jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Käviks tässä nyt Energy kesäaamuissa heti klassiset, että juontaja, joka tänne on saapunut, niin heti puhuu ohi suunsa, kun mä täällä antelin shoutouttia kaikille niille, ketkä joutuu palaamaan tänä maanantaina 4 viikon kesälomien jälkeen ensimmäistä päivää duuniin, että teillä on kaikkein rankinta, niin mun mielestä se on ihanaa, miten muun muassa Juno ja Risu ja muutamat muut laittaa tänne WhatsAppiin viestiin 050501719. Janne, on vähän masentavaa toimistotyössä uutena työntekijänä, kun kaikki muut pääsee lomille ja itselle vasta elokuussa 1 viikko. Okei, toi on Risu paha tilanne, samoin kuin tää Junon. Mulla ei ole tänä vuonna Janne kesälomaa ollenkaan, koska vasta aloitin firmassa. Okei, mä myönnän. Teille menee ne suurimmat pisteet nyt kyllä sitten tässä vaiheessa. Mutta oli toi näky mun työpaikan ulkopuolella tänäänkin, kun mä saavuin duunia, about 6.30, niin vähällä sanottuna niin lohduton. Kyllä se suomalaisille tuntuu kovalta se hetki palata 4 viikon loman jälkeen takas duunia. Eikö siellä ole yleensä aina lehdissä joskus heinä-elokuun taitteessa ne kaikki asiantuntijatkin kommentoimassa sitä, että näillä vinkkeillä helpota töihin paluuta ja eihän tämä duunimasennus on todellista, koska mä todistin sitä kaikkea tänään, kun mä kävelin tuosta sisään. Meillä oli nimittäin yksi meidän firman työntekijä, joka oli ollut jo 4 viikon lomalla ja hän palasi tänään duuniin. Mä moikkaan häntä niin kuin iloisena tuossa meidän duunipaikan aulassa, oven ulkopuolella. Ja sit mä saan vastaukseksi lähinnä sieltä semmonen tiedätkö, pitkä, tuskastunut, hyvin surullinen lähinnä huokaus. Ja mä sit siinä mä tiedän jo tilanteen ja mä heittelen hänelle, että onks eka päivä, tästä näin sisään ja hommat alkaa. Ja sit hän sanoi, että joo Janne. Tiedättekö, kun mä oon ollut tässä oven ulkopuolella nyt jo 5 minuuttia kyyryssä sen takia, että mun kesäloma ei ole vielä ohi. Mut sit kun mä astun ensimmäistä kertaa tuosta työpaikan ovesta sisään, niin sit se loppuu siihen. Ja sit mun täytyy venata vuosi sitä seuraavaa lomaa, mut vielä kun mä oon oven tällä puolella, niin mä olen turvassa ja työpaikan todellisuus ei kosketa mua.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Tiedättekö, siinä oli jotain runollista. Että shoutoutit kaikille teille, ketkä istuu autoissanne työpaikan parkkipaikalla, eikä viitti mennä sisään. Häristää sitä

0: hartsahan se tässä painaa ja on muuten painanut muutama keikankin tässä kesällä Amsterdamissa jaloon tossa. Kaikki on loppuun myyty ja ilmeisesti lippujen hinnat noussut kanssa aika pilviä. Harry Styles, shout out täältä Energy aamusta ja kohta sitten Elastinen ja Bes ottaa homma haltuun pimeällä, jonka jälkeen jos joku kaipaa vielä tämmösiä aamujatkobileitä, niin mä veikkaan, että obviously the night saa sen asia Energyn kesäaamuissa. Lehmonen täältä ja seuraan 70, nyt seuraavat 5 viikkoa Energyn kesäaamuissa, mut vaikka tähän asti musta tuntuu, että kesä, sää on ollut ihan semmonen ait, ok, plus, plus, miinus, nolla, niin en mä tiedä, onko kukaan saanut sitä niinku ultimaattisen megakesäfiilistä päälle. Meillä on ollut niinku ehkä joku 1-2 hellepäivää täällä välissä, mut muuten, niin kun katsoo meninkin, niin eikö se nyt ole ollut tätä suht harmaata tähän asti, mut saattaa olla, että nyt kaikki alkaa muuttumaan ja tuo Euroopan lämpöaalto pitäisi pikkuhiljaa alkaa vyöryä tässä alkuviikosta kanssa tänne ja öisinkin tulee jo päälle 15 astetta lämmintä, niin nyt on viimeistään aika tehdä se yksi tärkeä liike. Mikä mä veikkaan, että tästä kun me katsotaan 3 päivää eteenpäin, niin joka ikinen lehti hehkuttaa otsikoissaan sitä, kuinka kaupan käytävillä on tullut tappeluita, ihmiset on mennyt sekaisin, siellä on kilpailtu erästä yhdestä asiasta, mikä joka vuosi musta tuntuu, että tässä vaiheessa vuotta alkaa loppua kesken, mutta se on maagista, miten kukaan ei varaudu siihen etukäteen. Mutta mikä on tämä yksi asia, mikä saa jengin laittamaan hammassuojat suuhun ja lähtee mylläämään tuonne kaupan käytäville nimenomaan tässä vaiheessa vuotta, niin sen vihettielasti siihen messin jälkeen. Mä toivon, että sä oot ollut jo kaukaa viisas ja hoitanut tän itellisy tyyliin viime vuonna tai viimeistään nyt keväällä, koska kohta se mylly alkaa tuolla Tokman ja Prisman käytäville. Mä oon siitä 100% varma, mutta siihen Elastinen ja messin jälkeen, let's go, täällä ollaan.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Kiviin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Liikakuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: Saila ja Bessi, joka tässä laulaa sitten, kun tulee pimeä, vaikka täällä musta tuntuu, että monella vasta aamu. Saras, that moment. 7.29 kello, Energy kesäaamu, se toimintalehmonen täällä varautumassa jo henkisesti siihen, että mikä mylly tässä on varmaan seuraavan parin päivän aikana lähdössä käyntiin. Nyt on nimittäin huomattu, että ja hehkutetaan sitä, että se helle aalto olisi viimein tulossa tänne. Plus 25 lämpötilat, hikiset yöt, ilma ei liiku, hengi alkaa hikoilee kahdelta yöllä, uni ei tuu, tuskanen kääntyminen, puhina, kaikki alkaa siinä sängyssä. Ja se lopulta johtaa siihen, että jengi lähtee kaupoille. Ja siellä kaupoilla. Hengi on valmiina. Let's get ready to tekemään mitä vaan niiden tuulettimien ja ilmastointilaitteiden puolesta. Ja kukaan Suomessa ei maagisesti osta niitä silloin talvella, kun ne olisi halpoja ja kauppojen hyllyt olisi niitä täynnä. Vaan viikonloppuna, kun mä kävin itse kanssa tuuletinostoksilla, niin musta tuntui, että siellä oli niin kuin pahimmat mammuttimarkkinat yhdistettynä Stokkan hulluihin päiviin. Ja jengillä valmiina ja kyynärpää taktiikka siellä käytössänsä, että me saadaan se öiden ja iltojen viilennys. Mä veikkaan niin kuin, että se suomalaisille, että kun tulee se ensimmäiset yöt, kun sä et enää nukukkaan ja hikoilla, että siellä sängyssä, niin sitten iskee se fiilis siitä, että nyt on pakko hoitaa ne ilmastointilaitteet kuntoon. Se oli nimittäin hullu, kun mäkin kävelin sinne kauppaan sisään, mistä mä olin sen ostamassa, niin sitten tuli mun molemmilta puolilta porteista sisään kans ihmiset, ja mä kuulin heidän suustaan sen jupinan siitä, että ai vitsi, kun on ollut kuuma, nyt käydään hakemaan se ilmastointilaite. Ja me kaikki kolme selvästi kuultiin toisemme mumisemassa vähän samoja asioita, ja sitten me kävelään semmoista, tiedätkö, kun ihmiset koittaa kävellä mahdollisimman nopeasti johonkin, mutta ne koittaa näyttää siltä, että ne ei kävele sinne nopeasti. Ja sit siitä tulee semmoinen hyvin kiusaannuttavan näköinen pikakävely, kun me kaikki koitetaan kiihdyttää toistemme ohi ihan vaan sitä varten, että me oltaisiin ensimmäisenä siellä paikalla. Hyvä me. Joten jos sä oot hoitanut itsellesi ilmastointilaateen asiat kondikseen, hyvä sinä, jos et. Saattaa olla, että nyt pitää vetää jo hammassuojaa päälle, jos meinaat lähteä tonne kaupoille. Mutta onko siellä laitettu jo ilmastointilaitteet kuntoon? Mä vielä tiedän, että Energyn kuulijoissakin on vaikka mitä tiedättekö. Nikkaroijia, ketkä kotona on laittanut omat kyhäilmät kodikseen, niin hei 050501719 saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Onko tiedättekö ihana viileänä kämppä tällä hetkellä, vai onko siellä herätty tuskien kautta tähän aamuun ja mietit, että ei tää nyt ole todellista?
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Siitä tietää, että Helle Aalto on saapumassa tänne Energy kesäaamuun ihan koko Suomeen, kun täällä puhutaan jo taistelusta tuulettimista meidän kuulijaisuudesta. Äsken mä nimittäin mainitsin, että nyt on varmaan ne viimeiset päivät oikeasti hankkii itselleen tuuletin, kun jengi on verenmaku suussa tuolla jossain Prisman käytävillä repimässä niitä, kun Helle Aalto saapuu tänne. Mutta ilmeisesti se taistelu on alkanut jo jossain päin Suomea, koska Jori koodaali tänne. Taisteli tuulettimista on alkanut jo meidän kotipiteessä Lehmonen. Oli absurdi näky viime viikonloppuna, kun on lähikaupassa, missä vieressä on sitten tämä elektroniikkaliike. Toisessa oli tarjouksessa jauhelihaa ja toisessa oli tarjouksessa tuulettimet. Siinä kun kattelit ihmisiä, ketkä saapuu parkkipaikalle omiin autoihinsa, niin kaikilla on paketti jauhelihaa ja yksi tuuletin kädessä. Ja se, kyllä sitä katteli, että missä naapuri on kaikki lähdössä tämän satsin kanssa.
1: Energin kesä.
0: Eli se pitää nähtävästi paikkaansa, että se taistelu niistä on alkanut, joten ei muuta kuin viilennystä hommaamaan. Ariana Grande, Energy aamu, tai kesäaamu, toimintalehmonen.

0: Sin kesäaamuista toiminta oli semmonen herättelemäs meitä kaikki 7.38 kellossa. Ja kohta päästään fiilistelemaan kyllä ihan isoja kesähittejä tältä vuorolta. Mä veikkaan, että tää norjalaista trio eli The Bows on aika kovasti nousemassa somen kautta kaikkien tietoisuuteen tämän Magnetic-biisillänsä. Sitten varmaan tyypeistä, kenestä kannattaa puhua, että eipä nyt tarvii hirveästi edes sitä lisähaippia ympärillä, kun kaikki tietää, kenestä on kyse tämän kanssa. Kuuma Emma Matilda ja sitten sinne perään kanssa biisi, mikä julkaistiin perjantaina. Kahdelta tyypiltä, mitä mä veikkaan, että jengi on isosti oottanut, että milloin nämä kaksi tekee musaa yhdessä. Oho, mä ajattelinkin soittaa nähtävästi koko kappaleen täältä. Olga ja Mirella, Kansallisaari. Mutta miten tämä kappale oikein syntyi? Koska ainakin kun Olga ja Mirella kanssa jutteli niin kuin erikseen, niin musta tuntui, että he molemmat piti toisiaan jotenkin erilaisin musantekijöinä. Mirella puhuu balladeista ja Olga bilebiiseistä. Mutta miten sitten, kun nämä kaksi tyyppiä istuukin oikeastaan saman pöydän ääressä juttelemassa toisistaan ja siitä, että kuinka paljon he arvostaa toisiaan, niin mä voin sanoa, että kohta tässä studiossa saadaan alkaa vuorattele kyyneleitä silleen isostikin. Se on mun mielestä aina netissä, kun se näytetään klippejä siitä, kun artistit puhuu toisistaan ja jotenkin kehuu sitä, että vitsi kun toisella on niin makea kulma tähän ja vitsi kun tämä toinen osaa tätä ja tätä ja tätä, niin jos sä haluat kuulla, kun Miralla ja Olga kehuu kohta toisiaansa kilpaa, niin The Bows ja Kuuman jälkeen Energy kesäaamuissa. Kanssa toimintalehmonen täällä ja 2.8 kello. Ja hei, muistakaa koodailla tänne. Täällä 050501719 on WhatsApp-luuri auki ja saa laittaa viestiä. Let's go!
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Kuumaa Emma Maltitalous Energyn kesäaamussa laulaskelee sitä, että on ihan kohta ohi hommat, vaikka täällä ne on vasta oikeastaan alussakaan Lehmosen ensimmäinen päivä ja vasta ensimmäinen tuntikin käynnissä. Ja kuunnelkaa mitä bängereitä täällä saadaan nyt jo soittaa. Ei ole varmaan nimittäin ihan yksi tai kaksi tyyppiä, jotka on bilettänyt Olga uuden jolojen petahti tuossa viikonloppuun. Ja varmasti isoin biisi sieltä Mirellankaan tehty Kansallisaarre. Mutta siinä on jotain mun mielestä ihanaa. Silleen melkein niin kuin sydäntä riipivää, kun kuuntelee, kun artistit puhuu jostain yhteisestä biisistä ja kuinka tärkeä siitä on tullut ja kuinka molemmat lähti niin innoissaan tähän messiin. Ja mulla olikin mahdollista viime viikolla, kun Olga oli tekemään täällä hashtag Joloshown Energyllä, niin jutella sekä Olgan että Mirellan kanssa puhelimessa 11 biisistä. Ja Mirella, minusta oli nyt tehdä musaa yhdessä. Musta tuntuu, että jengi on ollut ihan sekaisin tässä viimeistä pari päivää, kun maanantai julkaistiin, että teiltä tulee Kansallisaari perjantaina.
1: Siis oli aivan sairasta. Mä voin ainakin alkuun sanoa, että mähän siis olin studiossa kyyneleet silmissä, kun Mirella laulee. Mä olin vaan, vedä tohon vielä vähän tuollaisia ihania koruja. Ja sitten Mirella laulaa, mä oon silleen itkukurkussa siinä kyyneleet valuun ja haukon henkeä. Se oli aivan upeaa.
2: Oi vitsi, kiitos.
0: Mitäs Mirella?
2: No siis vitsit, mä olin silloin Taimaassa, kun Olga laittoi ton biisin mulle IG:ssä ja oli silleen, että hyi, mun on tämmönen kipale, mä mietin, että haluaisin sä ehkä hypätä tähän. Sitten mä kuuntelin ja mä olin vaan se, että oh my days. Että mulla ei ole mitään tällaista niin kunnan girly pop niin kuin bilebiisiä. Ja sitten mä olin äitin kanssa just silloin ja sitten mä olin silleen, että okei, mä kuuntelen tätä nyt, että on niin kuin, mä olin heti, mä näin vaan mun päässä silleen. Ja Olga niin kirjoitti mulle, että tässä on niin kuin Rihanna ja Ariana Grande silleen 2013 silleen niin kuin tota estetiikkaa. Sitten mä vaan näin mun päässä silleen kaikki Rihannasta silleen jotain after party niin kuin kuvia ja kaikkea. Ja sitten mä menin treenaamaan tai jotakin tekee. Sitten mä vaan tykitin ja kuuntelin sitä biisiä ja mä olin vaan, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja sitten mä jäin ihan koukkuun niin kuin Olgan ääneen siinä kertsissä, kun tulee se flow juttu. Sitten mä olin vaan, että ei kettu, vitsit kuinka siistiä. Ja sit mä olin se, että todellakin, että kun tuun Suomeen, niin sitten tehdään. Ja sit me otettiin studio, ja sit mä pyysin mun ihältä kirjoittajalta Senni Rantaselta vähän apua kirjoittamiseen. Ja sitten tehtiin melodia siinä, ja sit oikeastaan mä äänitin, ja sit vaan oli ihan sikasista. Ja mä oon vaan luukuttanut demoa, niin nyt kun se on ollut masterissa kaikkea, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsit. Tai niin siistiä olla mukana, koska mulla on aina jotenkin niin diippejä biisejä, tai jotenkin semmosia, niinku... Sit kun on tehnyt uutta musiikkia, niin ne on kaikki sellaisia vähän. Niin sit kun tää tuli, mä olin sit, ai vitsit, mä tarvitsin tätä kunnon silleen itsevarmuusboostia silleen niinku, ai et.
0: Joo. Ei vitsi,
2: Mirella. Olipa pitkä selitys.
0: Ei kun tää oli täydellä, koska mä sanoisin, että sun olisi pitänyt nähdä sekuntit, mitä tiedät sä, Olgan hymy vaan kasvaa korvasta korvaan tällä hetkellä.
2: Ei vitsi.
3: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Oikeasti kuunnelkaa nyt noita kahta, kun ne puhuu kilpaa kehua toisistaan. Olga ja Mirella, Energy Loves You. Ja tässä heidän yhdessä Kansallisaare perjantain ropanneet hashtag Jolo EP suoraan Olgat. Hei, elämä kaunis kesäaamut täällä ja Janne Lehmonen kanssa.

0: tähän on hyvä heräillä maanantai-aamu.
1: Ja ensimmäisen ensi kesäaamuun toimintalehmonen täällä 7-10 nyt seuraavat 5 viikkoa putkeen. Mutta onks mä oikeassa, jos mä väitän, että me kaikki tiedetään se fiilis, kun sä oot vahingossa tykännyt somesta jostain. Sä oot vahingossa mennyt seuraamaan jotain Instagramissa.
0: Nykyään on vielä maailman ärsyttävintä, kun sä vaan niinku selaat, tiedät sä sitä Instagramin pääsivua alaspäin. Niin sitten siellä on niitä. Instagram ehdottaa sinulle, että saatat tuntia tämän henkilön. Ja ainakin meitsin asennossa, missä mä selaan puhelinta, niin mun peukku pyyhkäsee just niiden kohtien ohjeet. Musta tuntuu, että melkein joka viikko mä oon vahingossa seurannut jotain. Ja sit kun se on joku randomi, niin se on ihan ok. Mä elän sen asian kanssa. Mut sit mä sanoin, että viikonloppuna mulle kävi se kaikkein pahin mahdollinen vahinkoseuraus, mistä mä nyt koitan olla silleen, että pitääks mun jo lähettää tästä viestiä asiasta eteenpäin, että koittaa jotenkin, tiedät sä, peitellä jälkiä, niin ennen kuin se paska asuu tuulettimien, niin ollaan jotenkin silleen, että no hei, kato, hupsaa, tämähän olikin vahinko. Mutta kun tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi ottaa koodi Texan, niin tämä tuntuu aika pahalta. Niin 050501719, mikä on semmoinen pahin vahinko, mikä sulle on käynyt somessa? Mistä sä oot vahingossa tykännyt? Ketä sä oot vahingossa seurannut? Onko sulle lähtenyt väärälle henkilölle se DM? Katsotaan tuossa Mintu Everestin jälkeen Energyn kesäaamuissa, että pitääkö mulla laittaa nyt sitten sille Excelille sitä DM. Tän yhden tietyn vahinkoseuraamisen takia. Mutta mikä se sun pahin on? 050501719, Lehmonen täällä, let's go.
2: Energy.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan. Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi. Ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Rydmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
20: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
20: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
22: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
24: 150 000€ henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
25: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
26: Are you ready?

0: ollut tälle tyypille Minttu. Jää Everest soimassa tällä hetkellä Energyn kesäaamuissa. Ja kun päästiin tuohon tiedätkö virittäytymään ihanaan tunnelmaan maanantai-aamusta heti eksien kanssa, niin kuin tuossa kappaleessa lauletaan, niin mikä sen parempi tapa kuin jatkaa sitä täällä Energyn kesäaamuissa tällä hetkellä. Me puhutaan nimittäin siitä, että mikä on sun pahin vahinkotykkäys, jako, viesti, seuraaminen somessa ja mun on pakko antaa meidän kuulijalle Jesselle shoutoutit, joka kyllä niin kuin katsoo ja korottaa tätä munkin raakaa tarinaa. Mutta päästään tähän viestiin Shawn Mendesin jälkeen. Päästään ensin siihen, että mitä mä tein eilen. Mitä mä nyt pohdin, että kelle mun pitää koodata vai onks mä vaan ihan hiljaa asiasta ja toivon, että kukaan ei tuu huomaamaan yhtään mitään. Mutta tiedättekö nykyään, kun sä selaat Instagramiin, niin se ehdottaa siinä pääsivulla niin kuin jonkun viiden postauksen välein aina, että saatat tuntea tämän henkilön. Ja mä oon välillä vahingossa klikannut sieltä, mutta ei ole tullut mitään pahoja vastaan. Mutta nyt, eilen, sunnuntai-iltapäivässä, mulla alkoi kasvaa tatti otsaan, kun mietin, että no mitäs mä nyt teen? Koska siinä, kun mä chillisti selailin ruokavideoita ja tallentelin reseptejä ja pyyhkäsin seuraavan kerran ylöspäin ja vahingossa katsoin, okay, tohon nyt mä klikkasin tosta noin, että seuraa ehdotettua tyyppiä ja kukas tää tyyppi olikaan? No sehän on tietenkin eksän nykyinen. Ja sit mä teen vielä sen niin kuin melkein suurimman virheen. Mä paniikissa sit meen takas siihen ja niin kuin epäseuraan sitä saman tien, mikä tarkoittaa, että se on siis saanut ilmoituksen musta, että hei, Janne Lehmonen on ruvennut seuraamaan sua. Sit se menee katsomaan, niin sit mä en seuraakaan sitä. Ja nythän toi niin kuin näyttää 100% siltä, että mä oon vaan stalkannut tuota tyyppiä. Niin voiko joku kertoa mulle, että mitä tässä asiassa nyt kuuluu tehdä? Pitääkö mun korta jollekin Excelille siitä, että hei, sori, rupesin vahingossa seuraamaan sun nykyistä. Vai annaks mä vaan tilanteen rauhoittua ja hyväksyn sen faktan, että mä tiedän, että ne puhuu musta paskaa sit tällä hetkellä. Jos sä menisit seuraamaan vahingossa sun eksän nykyistä somessa, niin mitä sä tekisit? Please 050501719. Yleensä mä kysyn vaan mielipiteitä, mutta nyt mä kysyn ihan rehellisesti koko sydämestäni neuvoja Shawn Mendesin ja Stitchisin jälkeen, niin päästään katsoa sitten meidän kuulijatarinoit kanssa, mutta please. Jos sä seuraisit vahingossa sun eksän nykyistä, niin mitä sä tekisit?
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.

0: Mitä sä tekisit, jos sä olisit vahingossa somessa mennyt seuraamaan sun eksän nykyistä? Täysin yllättäen, täysin puskista, koskaan juttelematta tälle tyypille. No tiedätkö, mä oon tällä hetkellä just siinä tilanteessa. Mä sellaisin viikonloppuna Instagramia ihan tyytyväisenä pikku kohmelossa. Ja sit mä katsoin, että ohon vahinko seuraus. Kukas tää olikaan, ketä Instagram ehdotti? Ja ai että eksän nykyinen, niin on mielestäni ihanaa, että te ootte rehellisiä täällä, kuten Olli. 050501719 on WhatsAppissa. Hyväksy vai Janne kohtalos. Okei, onks muita ehdotuksia? Mä en puhuis mitään, että onnea vaan sulle, lehmonen, laittelee Marika. Kiitos, nää viestit auttaa ihan hirveästi. Tässä niin kuin ainoa, mikä mua lohduttaa tällä hetkellä, on myös meidän kuulija Jesse-viesti, joka hän on laittanut omista vahinkotykkäyksistään tänne, koska tää ehkä niin kuin menee kategoriassa vielä ton metsin mokauksen yli. Mun pahin vahinko DM kävi joskus yläasteella, kun laitoin parhaalle kaverille viestiä, että mun ja sen aikaisen tyttöystävän juttu ei toimi. Ja että se alkaa olemaan pikkuhiljaa ohi. Niin se DM menikin sitten suoraan sinne tyttöystävälle eikä friendille. Okei, Jesse, ekana ouch, mutta tokana, oliko toi jopa helpotus, että tiedät sen, sit sä sait sen vaan pois alta. Se viesti lähti vahingossa, sun ei tarvinnut stressaa sitä. Usein kun tämmöisiä viestejä lähettää, niin sähän tuijotat sitä puhelinta joku 2 tuntia, lähetänkö, enkö lähetä. Niin nyt se vaan meni sinne asiahoito pois alta päiväjärjestyksestä. Tai ainakaan nyt täällä Jesse tuu sanomaan, että eikö, kyllä me jatkettiin seurustelua sen jälkeen. Mä sanoin, että ei, tämä pitänyt sulle tulla ihan toiseen osoitteeseen, piti lähteä tämän viestin.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Joten pistäkäähän te nyt viestiä sitten, mikä on teidän pahin vahinkotykkäys, kommentointi, seuraaminen, jakaminen. 050501719. Tai sitten voitte meille koittaa neuvoa, että mitä mä tekisin tässä eksän nykyinen seuraustilanteessa.

0: aika hyvin tästä Temperance City Self-Awarea aikana puhetta WhatsAppissa 050501719. Energy kesäaamuissa herättänyt tämä aihe, että jos tulee joku vahinkotykkäys tai seuraaminen tuonne jonnekin eksän nykyisten suuntaan, niin mitä pitäisi tehdä. Ja täällä on siis pirullisia vinkkejä teiltä antaa. Esimerkiksi tähän yhteen Janinan viestiin tullaan kyllä perehtymään tuossa lähetyksessä myöhemmin. Mä oon Gettomasa ja Nean Samseen jälkeen, mutta on täällä sitä, että viestejä, mitkä jollain tavalla lämmittää sydäntä, kun nämä tulee vielä ääniviestinä, niin tietää, että ei ole ainut.
1: Vähän mä voin lohduttaa, että sä et ole ainut, joka on tehnyt vahingossa tolleen.
0: Seuratteko te muutkinhan tälleen niin kuin arkisissa tilanteissa tai eksän nykyisiä? Olli, sitä mä vaan kysyn teiltä. Mutta ennen kuin päästään nyt vielä tästä eteenpäin, niin pitäisikö meidän pelata he? Energy-illoista tuttu Say My Name, jossa mulla on yksi ääniklippi ja sun pitäisi vaan tunnistaa, että kuka se tyyppi tässä oikein on. Ja tuolta lähtisi Freesit Energy kesätuotteet sulle palkinnoksi.
2: Tää on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: 050501719. Kuka kotimainen artisti tässä höpöttää? Jos sulla on mitään hajua, niin laita tänne tulemaan veikkausta. Ja vaikkei olisi, niin laita silti, koska miinuspisteet ei tuu. Täällä ei joudu mikään tietysti pahojen huonojen vastausten listalle, vaan pelkkää plussaa ja tuotesettiin jaos. 050501719.
2: Tää on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: 050501719. Kisataan Say My Name tähän väliin. Palataan näihin eksätykkäysjakohommiin vielä tossa myöhemmin. Mut kuka tossa oli? 050501719. Täällä Energy WhatsAppissa palkintoja jaossa yhdelle teistä, joten koodit tänne. Let's go.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
4: Energy. Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
3: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: No onks Energy kuuntelijat ollut tän kesän kanssa champagne dietillä? Nautti auringosta, huutelee et elämä kaunis. Freesit Energy paidat vielä päällä siihen kylkeen, eiks niin? Koska ainakin tosta listasta mä voin hoitaa ton viimeisen, eli Energy paidat NYT. Nyt kun koodaat vaan tänne 050501719, että kuka suomalainen artisti tässä on?
1: Tää on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: Kuka siinä oikein puhuu 050501719? Vielä ehti apajille mukaan. Hyviä veikkauksia täällä on tuntunut, valitettavasti Destino. Tää ei oo Sara B ja Emppu, tää ei myöskään oo Ilta. Karoliina heitteli tänne Bessiä, samoin kuin Elge veikkaili, että onko tämä Emma tai Matilda, mutta valitettavasti noinkin vastausvaihtoehdot molemmat joutaa jo roskiin. Mutta sitten sointu Juha Aino on muun muassa tyyppejä, ketkä on tiennyt, että totta kai. Kyllä se on Tuuli.
1: Tämä on lähtenyt vuonna 2019, kun mä oon kirjoittanut mun puhelimen muistioon, että tuulipuvut päälle.
0: Ja hän puhuu nimenomaan Windy Season albumistaan tossa. Mutta onneksi olkoon oikein vastanneille. Vaan yksi voi kuitenkin tänään voittaa. Ja kun arpa on ratkaissut, niin Aino. Onneksi olkoon. Täältä lähtee ensin tuotepalkinnot sulle. Ja me jatketaan ne ihanalla Sam Say Felix Johnny remixillä. Ennen kuin päästään nyt näihin hirveisiin neuvoihin, mitä puhutaan siitä, että mitä pitäisi tehdä, jos sä oot vaikuska nyt tykkää Eksän profiilista, seuraa Eksän nykyistä. Kaikki tää heti 3 minuutin päästä.
2: Energin kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7:00

0: Energyn kesäaamut käynnissä ja ne on Sam seisoimassa tässä ne Alex Warrenin Passenger. Ja mun täytyy sanoa, että olette te Energyn kuolijat kyllä sulattanut meikäläisen sydämen tällä aktiivisuudella, mikä teillä käynnissä täällä WhatsAppissa, kun tällaista äänyviestiä tulee iltojen toiminta Lehmoselle.
1: Kaupan kautta.
2: Voin sanoa, että saatana mulla on ollut ikävä suojelta tässä radiossa. Herra Jumala,
0: Tommi. Kyllä mua on ollut kans ikävä teikäläistä. Ihanaa, että me ollaan saatu hei kesäaamut tänne kasaan, mutta muitakin viestejä tänne tulee. Muun muassa Janinalta, kun äsken me juteltiin siitä, että mulla oli käännetty tossa viikonloppuna situationi, missä somessa vahingossa menin. Enkä ollut stalkkaamassa, mä haluan alleviivata. Tää kävi vaan, kun sitä ehdotettiin sinne Instagramin pääsivulla. Vahingossa menin seuraamaan eksäni nykyistä ja mä kysyn teiltä, että mitä pitäisi tehdä, koska mähän paniikissa menin poistaa sen saman tien, niin Janina laittoi tänne 050501719. Siis Janne, oisit antanut pokkana sen olla siellä sen seuraamisen. Silleen tälleen mä oon, jos haluatte tästä puhua. Silleen täällä mä oon se isompi persona ja kyttää näkyvästi, kuten muut salassa. Kellä olisi ollut bolseja tehdä toi? Musta tuntuu, että joka kerta, kun mä olisin avannut Instagramin sen jälkeen ja tiennyt sen, että mä oon ruvennut seuraa ekseni nykyistä, niin mulla olisi tullut vähän jotenkin kriippari olo siitä. Ja mä en tiedä, että haluanko mä saada sitä bossin mainetta, että mä oon se, joka ylpeänä kyyläilee ekseni nyksiä. Okei, nyksä on ihan hirveä sana, mä lupaan, että mä en käytä sitä enää ikinä, mutta oikeasti. Onko toisen ratkaisu? Onko joku niin bossi, että käy kyttäämässä avoimesti ja seuraamassa niitä avoimesti? On aika peliliike, pakko sanoa. 8.32 kellossa ja Alex Warrenit soimaan täällä Energyin aamussa, kesäaamussa. 050501719. Muistakaa viestiä tänne.
3: Energyin kesä.
0: Tässä on jo ajatettu jengin parisuuden neuvotti täysin uusiksi aamuaikana.

0: Joo. Mä luulin jo, että mä olin pääsemässä tästä some-eksä seuraamista, talkkaamisaiheesta ja eroon, mutta sitten tänne alkoi tulla nyt sellaista viestiä meidän kuulijalta, että en niin kuin tätä voi missään nimessä ohittaa. Ei. Koska next leveli tälle kaikelle, mistä me ollaan puhuttu, niin on totta kai feikkitilit. Eli ne, mitä ihmiset luo, mitkä ei ole sun tarvallaan virallisia käyttäjiä, mutta se niiden tilien avulla käy tsekkailemassa, että mitä jengi tekee niiden elämässä. Niin kuin sanotaanko, että talkkaamista, mutta jo silleen niin kuin seuraavalle levelille. Mutta se, mitä meidän kuulija Saara on tehnyt, mä en ole koskaan kuullut mitään näin överiä, koska kuulemma yksi feikkitili ei riitä, kaksi feikkitili ei riitä, vaan niitä pitää olla kolme. Ja kun mä kysyin Saralta, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, minkä takia sulla on kolme feikkitiliä, niin mä en voi uskoa sitä, mutta tämä vastaus jotenkin vakuutti mut siihen, että no itse asiassa kolmehan on täydellinen määrä, mutta minkä ihmeen takia ihmisellä pitää olla kolme feikkitiliä, niin seurataan tuossa Zara Larsson ja Shakira ja Mirella AKL jälkeen Energy kesäaamuissa, mutta nyt 050501719. Voit koodata tänne, että löytyykö sulta feikkitiliä, ehdottomasti et monta. Ja saat kanssa soittaa 092600500, mutta minkä takia ehkä toi kolme feikkitiliä on täydellinen määrä, niin todistetaan Zara Larsson ja Mirellan jälkeen. En olisi koskaan ajatellut sanovani näin, mutta kolme on vissiin se täydellinen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. Energy.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
8: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
7: Ai.
8: Aina on fotosynteesi käynnissä.
7: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
8: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Todella meretä.
16: Joo, todella mureta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai, todella HK.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Toinen maailma. Ideapark.
7: K-Auto, miten voi...
8: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Isi saanhan, jaha,
7: päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Energillä

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

Aikas muutisti tässä Energyn kesäaamuissa. Just tähän hetkeen sopii Mirella ja AKL. Ei pelkästään vaibin, vaan myös näiden lyriikoiden kanssa, koska toimittaja Lehmonen, eli meitsi täällä studiossa, on nyt ohjannut keskustelua jo hetki aikaa siitä, että mites toi somekäyttäytyminen eksien ja eksän nykyisten ja kaikkien näiden kanssa, niin kyllä mä sanoin, että Saara, joka koora studio 050501719, niin hän tyhjäs potin kerralla, koska hän laittoi, Janne, meikällä on siis 3 eri feikkitiliä, joilla mä kyttään eri tyyppejä. Totta kai joku nyt oikeasti kytät studioon. Eikö tää nyt ala Saara ja Hemmo Red Flagi? Mä luulin näin, että tälle ei voi olla mitään syytä, mutta sitten mä kysäsin, että miksi 3? Niin hän laittoi, että 3 siksi, ettei sillä samalla yhdellä voi seuraa kaikkia niitä tyyppejä, joita kyttään, ettei jää todistusaineistoa. Siis jengi on valmis punomaan tätä valheiden verkkoansa niin pitkälle, ettei vaan jää mitään jälkiä tai merkkejä siitä, että yhdellä tilillä seurattaisiin näitä kaikkia ja siitä pystyisi päättelemään, että kuka tämä tyyppi loppupeleissä on. Siis mä jotenkin kellasin olevani sniikki, mutta mä oon nähtävästi vielä niin aloittelija näissä gameissa. Mutta käytätkö sä Saara niin kuin muutenkin hyödyksi tätä, että 3 eri tiliä, feikkitiliä? Osallistut sä kaikkiin festarilippuarvontoihin ja energy-lippuarvontoihin meidän somessa, niin että sä aina 3 eri käyttäjällä. Tästähän niin kuin saman tien päästään jotenkin parantamaan sitä mahdollisuutta. Just viime yönä näin unta, että oli IG:ssä yksi feikkitili, vaikkei olla, että oli sit Iina tänne viestiin. Siis näkeekö jengi on unta siitä, että teillä on feikkitilejä? Mä oikeasti alan tällä hetkellä trippaamaan, että kuinka monta feikkitiliä mua seuraa ja tiedättekö mistäkin ihan asioista. Interesting! Tässä Callum Scott Tiesto remixi Dancing on my own. Mä jään pohtimaan tänne studioon nyt vähän tälleen, tiedätkö se kuumottaa ääni. Kuinkakohan monella mun tutulla on feikkitilit, jotka seuraa mua salaa? Ei, mä lähden ihan kierrokselle päätöksen kanssa. Ei, nyt keskitytään vaan bilettämiseen ja aamuun ja kauniiseen elämään.

0: Se on 7 minuuttia, kello alkaa näyttää jo tasa 9 Energyn kesäaamuissa. Hei, Lehmonen täällä teidän seurana. Seuraat 5 viikkoa 7-10 kohta meidän kanssa kaverina. Lauri Haav. Et jos on vähänkään ollut semmonen ihanan iloinen ja kepeä maanantai-aamu, niin varaudu siihen, että tämän perhosen myötä niin varmaan kyynelkanavat tulee aukeamaan. Mut sit sen jälkeen, niin mä en tiedä, tuleeko sen kyynelkanavat aukeamaan ehkä siitä, kun me kaikki harrastetaan pientä itsereflektointia täällä aamuradiossa. Kun mä haluan kysyä sulta, että mikä on semmonen, tiedättekö, yksi asia tai titteli tai saavutus, mistä sä pidät sun elämässä vähän liian kovaa kiinni? Mä nimittäin väitän, että kaikille meille, ketkä ei ole huippu-urheilijoita, niin meitä kaikille kuitenkin löytyy joku semmoinen, tiedättekö, ala-asteen viestijoukkueessa. Oot saanut aikoinaan hopeamitalin, tai esimerkiksi mun ystävä brassaili edelleen sillä, että ala-asteella biologian opettaja sanoi hänelle, että kun ne oli kesäaikana kerännyt niitä, muistatteko, kasvikansioita, niin hänelle sanottiin 9-vuotiaana, että tää on kyllä hienoin Itä-Helsingin kasvikansio, mitä mä oon koskaan nähnyt, Jaakko. Ja Jaakko on nykyään kuitenkin 34-vuotias. Niin mikä on sulle semmoinen yksi jännä saavutus, mitalli, pokali, diplomi, jonkun sanat, mitä sä kannat vähän liian tärkeänä sun elämässäsi mukana, koska tuossa Lauri Haavin jälkeen, niin puhutaan siitä, että voiko nämä kääntyä lopulta vähän niin kuin sua vastaan. Mä kävelin nimittäin tässä viikonloppuna ruokakauppaan sisään, missä oli tämmöinen iso, hieno plakaatti kultaisissa kehyksissä, joka julisti tämän kaupan hienoutta. Mutta sitten mä katsoin sitä plakaattia ja rupesin miettimään, että eikö tämä ala tässä vaiheessa elämää olla jo aika iso dissaus loppupeleille tälle kaupalle? Mutta mitä siellä oikein oli? Se selvii Lauri Haavin jälkeen, mutta koodassa kanssa tänne 050501719 sen sun vähän jännän tittelin tai saavutuksen, mistä sä pidät edelleen kynsihampain kiinni.
1: Energy. Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
13: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

Virgin kesäaamusta kajahtaa, kello näyttää tasa 9 ja hei Lehmonen täällä, Lauri Hamperhonen nextin, let's go! Ja heti tämän päätteeksi puolen minuutin, kun 3 minuutin päästä jutellaan oudoista saavutuksista, mistä ihmiset edelleen pitää kiinni, let's go! Läpi.

0: Lauri, miten se ääni vaan värisee tässä. Lähinnä varmaan meikäläisellä kyllä tämän biisin jälkeen. Tää on perhonen, joka koskettanut aika lailla koko Suomea. Nyt se pääsi koskettaa kanssa Energy Aamuissa meitä kaikkia. Kohta omin cheerleaderin ja Bella Keita sen jälkeen. Mut nyt keskustellaan niistä oudoista titteleistä ja saavutuksista, missä me roikutaan tietse vähän liian kiinni. Et jos sä nyt koet piston sydämessä siitä, että sulla on 25 vuotta vanha joku koulun liikuntatodistus jossain seinällä ja sä edelleen brassailet sillä, niin onko aika päästä irti? Koska toi onko aika päästä irti on myös se lause, minkä mä kohtasin eräässä tuossa lähikaupassa, kun mä kävin sukuloimassa lauantaina tuossa naapurikaupungissa Vantaalla. Ja mä kävelin tähän kauppaan sisään, katsoin jo kaukaa, että no nyt on ison näköinen, tiedättekö, diplomi seinällä. Kultaiset isot kehykset, olikohan siinä ehkä pari spottivalookin asennettu kylkeen. Ja mä mietin, että tän on pakko olla joku niinku ultimaattinen kunnianosoitus naapurustolta tai täältä kauppaketjulta tai joltain tälle. Tää kauppa on saavuttanut varmaan viime aikoina jotain tosi siistiä. Sitten mä kävelen siihen niin kuin ison diplomin eteen kultaisille kehyksille ja rupeen tsiigailemaan sitä. Sitten mä katson, että Vantaan seudun paras lähikauppa vuonna 2013. Onks mä ainoa, kelle tulee se fiilis enemmänkin siitä, että ei niinkään. Että vitsi miten hienoa, että tää on muuten ollut 2013 Vantaan seudun paras lähikauppa, vaan enemmänkin semmoinen, että no mites viimeiset 13 vuotta sitten on tapahtunut? Luulisin, että 13 vuodessa sinne olisi tullut joku pääkaupunkiseudun paras limuhylly, upein kalatiski, jotain muitakin palkintoja. Mutta jos sä näet jotain tolleen 13 vuoden takaa, niin eikö tule vähän semmoinen fiilis, että no onko aika ajanut teistä jo tässä vaiheessa ohi? Koska mä myönnän, että mulla on kaksi juttua elämässä, mistä mä oon aivan liian kiinni. Toinen on se, että mä oon kolmannella luokalla Helsingissä voittanut koulujen välisissä uintikilpailuista viestipronssia. Kattokaa, kun se tuli kuin apteekin hyllyltä. Mutta sitten mulla on myös toinen syömiseen liittyvä asia, mikä on mun mielestä ehkä siistein saavutus koskaan. Mutta sitten toisaalta mietin, jos mä koskaan joutuisin esimerkiksi vielä elämässäni sinkuksi, niin tätä mä en koskaan varmaan kehtaisi myöntää yksilläkään treffeillä. Mä oon nimittäin syömisen maailmanmestari eräässä asiassa, mutta siihen heti omia Bella Keyn jälkeen.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
0: Et ne saavutukset, missä saat vähän liian kiinni vielä vuosien takaa, niin koonat tänne 050501719. Näytyykö jotain pronssimitaleja koulujen välisistä viestikilpailuista ala-asteelta niin kuin meikäläisiltä, vai mikä on se sun juttu, missä saat vähän liian kiinni?

Tässä Bella K-soidessa. Energy kesäaamuista lehmonen hymyilemässä. Kun mä pääsen lukemaan teidän viestejä WhatsAppista. Ja kohta päästään kaikki pöyhistelemään rintaa vähän eri lailla kuin Aisa Keliot ja turisti Mannerheimon kappale, jonka kanssa mä ainakin nostan aina vähän rintakehää ylöspäin tämän paremman ryhdin, mutta niin mä otan näistä teidän saavutusten kanssa. Me puhuttiin siis Energyn kesäaamuissa nyt asioista, tiedättekö, titteleistä ja saavutuksista, mitkä on ehkä vähän pitkäksi aikaa jäänyt roikkumaan sun matkaan mukaan, kuten Helillä, kun hän laittoi, että yleisurheilussa piirimestaruus pronssi korkeushypyssä vuonna 1993. Mitäs sitä nyt? Kevyet 33 vuotta myöhemmin heille edelleen fleksaillaan sitä, mutta tää oli ehkä kaikkein hienoin, mitä mä oon ikinä kuullut. Siis Raita, meidän kuulija. Mulla on villasukan neulonnan SM-pronssi vuodelta 2018. Tietty aikaraja ja sukan minimikoko oltiin määritelty ennakkoon. Haluatko Raita vielä laittaa lisää viestiä siitä, että pitikö tässä siis neuloa mahdollisimman monta sukkaa vai yksi sukka mahdollisimman nopeasti, koska tämä kiinnostaa. Koska näitä ennätyksiä meiltä kaikilta löytyy ja se tämmöinen diplomi tai saavutus, millä sä edelleen brassailet elämässäsi, mikä ehkä vähän niin ja näin, niin anna tulla vaan tänne, koska katsotaan, että ylittääkö tätä meitsin. Mä oon nimittäin ihan oikeasti epävirallisen maailman ennätyksen haltija nakkipiilojen pikasyönnissä. Ei enempää eikä vähempää, ja nyt sen kuulijat. Tossa noin 2022 syksyllä nimittäin mä näin sattumalta uutisen, missä joku brittikaveri oli vetänyt nakkipiiloja joku 15 kappaletta puoleen tuntiin. Ja mä tuijotin sitä uutista miettiin, että no kyllähän mä nyt ton ylittäisin. Ja siitä mä sitten sen aikaisessa radioshowssa sainkin idean, että no kyllähän mä tämän toteutan. Ja viikon ajan mä treenailin, soittelin puhelimella lähetyksessä kaiken maailman fakireille ja kilpasyöjille ja kyselin, että miten tota vatsalaukkua kannattaa venyttää. Ja sit koitti se eräs perjantai, kun lähetyksessä 19 minuuttia mä söin 23 kappaletta nakkipiiloja. Ja mä muistan, me oikeasti päästiin siis jopa niin kuin uutisten loppukevennykseen, mä muistan silloin sillä ennätyksellä. Mä brassailin sillä muutaman kuukauden. Mutta nyt kun siitä asiasta on kulunut 4 vuotta ja mä oon hirveästi miettinyt, että jos musta sanotaan, tulisi enää sinkku ikinä elämäni aikana, niin onko semmoinen nakkipiilojen maailmanmestaruussyöjä, niin onko se semmoinen titteli, minkä sä haluat esimerkiksi laittaa Tinder-bioon vai tuleeko siitä enemmänkin semmoinen, okei, ai nakkipiiloja. Onko sulla mitään muita harrastuksia? Energy. Ei oo.

0: aamu aika show, sen lisäksi, että Aisa Keliotit ja Turret soi, niin meillä on täällä paikalla, kuulkaa, nakkipiilojen syönnin epävirallinen maailmanmestari, eli minä ja muun muassa sitten kans villasukan neulona Nässän pronssi vuodelta 2018 meidän kuulija Raita. Mä kyselin häneltä, että montako sukkaa piti neulaa vai pitikö yksi mahdollisimman tarkasti, niin hän vielä vastasi, että piti neulaa yksi sukka. Arvosteltiin siis jälki ja mahdolliset eri tekniikat ja visuaalinen lopputulos. Neulon edelleen paljon, mutta lopetin kilpaurani huipulla. Panakaan Raidalle vielä ihan pienet. Nosta energy, kesäaamujen piikki. Ennen kuin päästään sitten jatkamaan ja heittämään valitettavasti jälleen kerran toimintalehmoni itseänsä tuonne ihan niin kuin syvään päätyyn, koska ootteko te ihmisiä, ketkä tuijotatte puhelimessa julkisilla paikoilla asioita, mitä te toivoisitte, että kukaan muu ei yksinkertaisesti näkisi? Lähtökohtaisesti ei kannattaisi kaivaa puhelimestaan mitään salattua materiaalia sille ihmisten keskellä, mutta välillä sä saatat löytää itses vaan tutkiskelemassa niitä kuvia ja viestejä ja videopuheluita valitettavasti, vaan huomataksesi, että aah, mun takana seisokin joku, no kauhean kiva. Koska mä voisin kuvitella, että kans tosta viikonlopulta, niin eräs ratikkakuski tulee ikuisesti muistamaan sen, kun hän joutui tuijottamaan meitsin sairaushistoriaa. Sairaushistoria on aika voimakas sana, mutta Coldplayn jälkeen mitä ihmettä Lehmonen itse tutkii puhelimestaan hyvin ällöjä asioita, mitä mä toivon, että kukaan ei olisi nähnyt ja kuitenkin joutui se yksi ratikkakuski todistamaan, niin siihen heiti tossa Coldplayn jälkeen. Ensin tää. Ja sit jos oot kaivannut tähän aamuun sitä, että radiojuontajan olla itteensä yhdellä tarinalla, niin se on tulossa tämän biisin jälkeen. Elämä kaunis, energy kesäaamut.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Energy. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
10: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on pirkkaa! Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

No kukas muukaan kuin Coldplayhan se siinä. Tennis Pimpsiin kanssa kohta. Ja hei, Lehmonen täällä istumassa nyt ennen chilloista tuttu kaverini. 5 viikkoa teidän kanssa kesäaamuissa ja valmiina heti nolaamaan itteni tähän kärkeen. Ootteko nimittäin koskaan ollut tilanteessa, että sä selaat jotain puhelimelta, mitä sä toivot, että kukaan ei näkisi, mutta niin sä vaan sitten huomaatkin, että ahaa, miten siinä mun selän takana olikin joku ihminen, joka näki tämän kaiken. Hei, kiva, voitko luvata, että et kerro kellekään, mä maksan vaikka 1 000 000 sulle, tiedätkö? Vähän tässä tilanteessa mä nimittäin eilen oli. Mä voin myöntää nimittäin, että mulla on totta ollut tossa noin itselläni kyljessä tommonen aika pahan näköinen ihottuma yhdessä vaiheessa, mikä luojan kiitos nyt on kyllä jo niinku parantumassa, mutta tossa jo alkoi hetki sitten ja siinä mä sitten eilen ratikassa jostain syystä, mä en tiedä mikä se mun mielenjohde oli, kun mä kattelin jotain before ja after kuvia, että kuinka hyvin nämä kaikki salvat on toiminut, niin mä katoin ratikassa niitä kuvia sit itsestäni ja siitä ihottumasta ja mä menin nimenomaan vielä silleen ratikan aivan sinne viimeiselle penkille, niin kuin että mun takana ei ole ketään, mikä tarkoittaa sitä, että kenenkään ei pitäisi nähdä näitä kuvia. Siinä mä sit zoomailen kännykästä, niin mulla on vielä tämmönen iPhone, onks tää 16 Pro Max käytännössä niin kuin niin iso iPhone kuin voi vaan olla. Tämähän on kuin pieni telkkari, kun sä alat tosta noin zoomailemaan jotain omia jälkiäsi, niin siinä mä olin sit kattonut poikittain vaaka suoraan, pysty suoraan, vähän joka suunnasta before ja after kuvia siitä, että kuinka hyvin toi metsi johtuma-aikeen siinä parantunut, niin haluatteko sit arvata, että siinä kun mä olin zoomaillut sitä, kattellut sitä vähän joka kulmasta, noin 5 minuutin ajan tuijottanut puhelimelta omaa ihottumaan, niin haluatteko arvata, että siinä vaiheessa kun mä sit nopeasti vilkasin taaksepäin, niin vaikka mun takana ei istunut ketään, niin haluatteko sit arvata, että oliko siinä se takana oleva ratikka noin 2 metrin päässä samalla pysäkillä, missä se kuski nauraa kuollakseen samaan aikaan, kun se tuijottaa meikäläistä siinä puhelimen kanssa. Et ihmiset, ennen kuin tuijotatte puhelimesta ne julkisella paikalla jotain, mitä kenenkään ei pitäisi nähdä, niin kato ympärille, taakse, ylös, alas, jokaiseen ilmansuuntaan vähintään 2 kertaa. Ja sit sille takana olevalle ratikkakuskille, kuka tota näki tän, niin mä oon ensinnäkin pahoillani. Ja jos oot ottanut jotain kuvia meikäläisestä, niin voit laittaa MobilePay-pyynnön tulemaan. Oon valmis maksamaan 10 000 euroa, että ne kuvat ei levi mihinkään.

0: Aika usein on Energy kesäaamuille Emmoselle sanottu, että hei, sähän muistutat muuten ihan tätä kaveria tässä. Ei toki valitettavasti äänen perusteella, mutta jotain samaa raffiutta tässä kaljupartaluukissa mussa on kuin Teddy Swimsissä. Mutta täällä ollaan kesäaamussa seuraavat 5 viikkoa Lehmonen istumassa sun kanssa joka aamu studiossa. Ja itse asiassa ensi maanantaina starttaa kesäohjelmisto kanssa Energyn iltapäivässä, mutta vielä tää viikko, Allu ja Riikka tuolla istuu perinteisesti 2-6. Ja mä haluan nyt muistuttaa kaikki, että jos saat niitä tyyppejä, ketkä joko A on lähdössä lomalle ja tarvii sitä pikkusen lisää sinne lompakkoonsa, tai B oot niitä raukkoja, ketkä on ollut jo kesäkuussa lomalle ja tänään joutunut palaamaan duunia ja lompakko kammottaa tyhjyyttään, niin kannattaisi hakea 1,5 tonnia tuolta Energyn iltapäivästä. Siellä on nimittäin hittivelho käynnissä. Kilpailu aina tossa. Mä oot varti yli 3 joka ikinen päivä, missä sun pitäisi tunnistaa 10 biisiklipistä, vaan biisin nimet. Ei edes tarvitse tunnistaa, tiedättekö, artistia siihen kylkeen, vaan biisien nimet riittää. Ja kun ne 10 putkea sieltä saat kotiutettua, niin sen jälkeen pääset kotiuttamaan Allu ja Riikan tilijältä 500 €. Tänäänkin, about tässä 3 jälkeen kannattaa olla kuulolla.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
0: Voitte seuraava, mitä 5,5 tunnin aikana rupeaa suunnittelemaan, että mihin käyttäisit sen 500 €. Tuuveluut tässä. Let's go.

0: Saa Energy kesäaamussa käydä kunnon takeover seuraavaksi 5 viikkoa. Tää toiminta Lehmonen nimittäin nyt 7-10 joka ikinen päivä seuraavat 5 viikkoa. Ja tässä kaverina kohta Alice Syrjää. Yksi tämän kesän mun mielestä parhaista kotimaisista kappaleista. Se on maagista, miten nämä riippivät rakkausbiisitkin saattaa kesällä kuulostaa. Tällä ihan kepeältä vai mitä Alice Syrjä? Bruno marssii kanssa sinne perään ja nyt sen jälkeen päästään kuulemaan oikein kunnon pokaus anthemia tältä kesältä. Pihla ja pokaali, missä koko kappale on käytännössä omistettu sille pokaamiselle, mut minkä takia pihlaaja kuulemma itse on niin huono pokaaja, niin se me päästään kuulemaan hänen omasta suustaan tuon Alice Syrjän ja Bruno Marsin jälkeen. Silloin kun mä pääsin pihlaajan kanssa, mitä ei ole sama pöydän ääreen, niin mä heittelin hänet, että pihlaaja, come on, kai sä nyt oot hyvä pokaaja, kunnon flirtti, mut kuulemma on yksi asia, mikä tekee hänestä hyvin, hyvin, hyvin huonon pokaajan. Ja siihen me päästään Alice Syrjän ja Bruno Marsin jälkeen ensin kesäaamuissa. Let's go!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
2: Energy.
3: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Käynnistynyt.
13: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
14: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: supermarket.
1: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Energillä soi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Olisi tässä Energyn kesäaamuissa biisi, minkä mä oon nimennyt Bruno Marsilta maailman kepeimmäksi kappaleeksi. Kyllä se I Just Might edelleen siltä kuulostaa tähänkin aikaan aamusta. Mutta kohta sitten päästään miettimään kaikki niitä hyviä ja ei niin hyviä valintoja viime viikon lopulta sitten tuota yökerhojen tassilattialta, kun kunnon pokausään sen tulos pihlajalta next, eli pokaali. Mutta onko se piilaaja itse sitten oikeasti hyvä vai huono pokaamaan ihmisiä? Ainakin omien sanojensa mukaan ihan hirveän huono, mutta minkä yhden syyn takia, niin se selvitellään nyt pihlaajan kanssa, kun mä kysyn häneltä, että pihlaaja, sulla on kokonainen biisi pokaukselle, mutta löytyykö sulta hyviä pokauslaineja?
1: Tää on läppä, koska niinku ei todellakaan ole.
0: Tai silleen, mitä?
1: Mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedän, että se on joku Tinderin tunnuslause. Kyllä mä flirttailen, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating-game tiedä, että se päivänä on?
1: Toi on kaikilla sama, sen takia mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät, että anna mulle skinisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, että ei mitään vaivaa, yeah. Jaksa nähdä tää eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa, millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Jaa.
1: Joo, mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedätkö, keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että sua pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, onko tää tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, että ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajun, ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka tiedätkö, on niin delulu itsestään. Ja sit joku tulee jotain, sit mä sanon, toi haluaa mua. Ja pahin on oikeesti nyt shoutout Benjamin Peltonen, se on aina silleen, joo. Toi lentoemäntä tai toi niinku kuka tahansa, niin näikö se mitä se kattoo? Mä olin se, en kyllä nähnyt itse asiassa, koska se ei kattonut sua mitenkään.
0: Mut vaikka tossa on varmaan tiedät, että sä omat riskinsä olla noin delulu, mut kyllä mä tykkään kuitenkin tosta maailmankatsomusideasta, että lähtökohtaisesti niin kaikki koittaa pokaa mua ja haluaa mua. Kato, sieltä DM pamahti jälleen kerran suorassa lähetyksessä. Mutta tämä on ainoa tapa niin kuin mun mielestä elää sinkkumarkkinoilla.
1: Eiks niin?
0: Energyn kesä. Shoutout Pihlaalle tässä häneltä pokaali Energyn kesäaamuissa. Lehmonen täällä.

0: Ruotsin kesäaamussa, vaikka maana tässä vasta ollaankin, niin oikein kunnon viikonloppu pokausääntsemi pihlajalta. Lehmonen istumassa täällä studiossa ja sanomassa, että kiitos. Ei voi oikeasti muuta kuin hehkuttaa sitä, että kuinka siistiä on ollut ensimmäinen kesäaamu teidän kanssa. Ja kuin aktiivisia olette tuolla WhatsAppissa ollut. Saa laittaa huomenakin viestiä. Kuulkaa, rohkekaa ihan rohkekaa. Onko se sana? Ei. Ei, nytkö tämä mun aivopiero tulee tässä viimeisessä piikissä. Mä selvisin niin hyvin lähetyksen läpi ja nyt mä alan miettimään, että rohkekaa, rohketkaa. Olkaa rohkeita huomenna ja soittakaa myös tänne 092-600-500. Ja että mä pitäydyn tossa. Mä en ala etsiä sitä täydellistä sanaa enää tähän, vaan pistän teille mieluummin musat soimaan. Tame Impala ja Jenny Dracula, Jenny Remix ja kans Evelina Tornado on muun muassa tulos Jeezy, Kygo, Bebe Rexha, Minttu, kaikkea tota hyvää tästä eteenpäin. Ennen kuin kello 14 sitten täällä studios Riikka ja Allu Energyn iltapäivässä vielä vikaviikko ennen kuin he jää kesälomille. Mutta oikeasti Lehmosen eli Meitsin puolesta kiitos tästä aamusta. Seuraavat 5 viikkoa mennään, joten huomennakin sitten aamulla kello 7 Energyn kesäaamut ja Lehmonen studiossa. Joten shout outit, nähdään silloin, elämä kaunis. Viettäkää ihan maanantai. Kato, vikalaus. Viettäkää ihana maanantai. Minkä takia se kieli menee aina solmuun just näillä hetkillä? Hei, shout out kaikille. Huomiseen!
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen.
2: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin!
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: HBO on Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko pienen tauopaikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
3: No, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu. Sale.
11: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
20: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: on loppuun. Tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
0: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
0: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
11: Moro, mitä äijä?
12: No moi, mikäs meininki?
11: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
12: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
11: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
14: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
15: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
16: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Voitko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on...
6: Vaasan sähkö.fi.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette...
11: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri...
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
15: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
16: Poimispa joku meidät piirakkaan.
17: Se olisi ihan super.
16: Tai hilloon.
17: Ihan super.
16: Tai jogurttiin.
17: Super!
16: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
17: Ihan super!
18: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Ihan super!
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
20: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
22: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
23: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin Isovero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isoveri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne.
24: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiidailla.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Sashalla. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: isot hitit.
1: Energy. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta, vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
1: Vesko. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
14: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
13: Mitä?
14: Mitä?
13: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
15: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: supermarket.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
14: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Todella mereetä.
18: Joo, todella mureeta.
17: Joo, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Kato miten bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhteyttääkin aamusta yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
1: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
19: Tää hyvältä näyttää!
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 0,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke.

0: Viitsi maanantai Energillä.
1: Täällä vielä painetaan Allu ja Riikka sun kanssa kuuteen.
0: Bibi Rex on New Religion ja heti tähän perään Abreu teipillä tai rakkaudella.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: rakkaudella.
1: Abreu tai Energyllä maanantai-iltapäivään. Hei, 29. kesäkuuta ja tiedätkö Riikka, aika monella on alkanut nyt sitten viimeistään kesälomat.
2: Näinhän se on ja meilläkin alkaa tämän viikon perjantaina, mutta tämä viikko painetaan vielä ihan täysiä täällä.
1: Martin Garrix ja Ed Sheeranin kanssa heti tuossa seuraavana. Ja miten sun meni viikonloppu?
2: No taas on tämmönen tarinan ja unettoman yön täytteinen yö takana. Eikä vaan sen takia,
1: liskot,
2: että olisi Pride-juhlinat mennyt liian lujaa, vaan koska mua pelotti omassa kodissa ja omassa sängyssä.
1: Mikä sua pelotti?
2: Mä tein eilen semmoisen löydöksen mun kotoa. Heräsin siinä
1: joku sun... ukko sieltä sängyalta.
2: Ei sentään. Se olisi ollut vielä pelottavampaa. Heräsin siinä sunnuntaina, joskus siinä sitten, no lähempänä iltapäivää varmaan jo.
1: Mä aina mietin noita sun unelahjoja, että miten sä pystyt vetämään noin paljon unta.
2: Ikään nukkuu. Ja siis löysin mun sängystä vielä, tai sit sängyn vierasta tämmösen kuoriaisen. Ötökkä. Semmonen tuholainen tällä kertaa.
1: Sähän vihaat kaikkia tommosia. Me oltiin, mitä tosta puolitoista viikkoa sitten, Tahko juhannusjuhlilla. Ja yhtäkkiä käveltiin sunkaan, yhtäkkiä sä vaan rupesit huutaa mulle, että ota se pois! Ota se pois! Mä sit, mikä? Se, ota se pois!
2: Sarvi, Jaakko hyökkäs mun kimppuun.
1: Niin, onko se nimi oikeesti Sarvi?
2: Se oli Sarvi Jaakko. Ihan valtavan kokoinen, mutta voit kuvitella, kuin sekasin meen, kun sellainen löytyy mun kotoa, koska ei, mulla tulee heti semmoinen olo, että mun koti on saastunut, varsinkin jotenkin täällä Helsingissä etelässä, kun ne on sit heti jotain tuholaisia.
1: Niin, tää on jotenkin erikoista myös siinä mielessä, että kun sä oot kuitenkin pohjoisesta kotosin, niin vois kuvitella, että sä oot tottunut esimerkiksi hyttysiin ja moneen muuhun.
2: No niin onkin, hyttyset, hämähäkit, tervetuloa, ei niin omoksiskaan kärpäset, mut tiedäks, laitoin mun chat-GPT sen kuvan siitä kuoriaisesta, sehän epäilee, että no tämähän on nyt tämmönen turkiskuoriainen. Tutkin mun koko kämpän, imuroin joka ikisen kolon, ei löytynyt onneksi mitään. Eli ilmeisesti lennähtänyt vaan ikkunasta sisään, mutta kyllä sä ei käytti.
1: Monta kertaa sulla on elämässä aikana ollut luteita?
2: Ei kertaakaan, toivottavasti ei tuu.
1: Hei, ihan oikeesti.
2: Mun pahin pelko.
1: Mä oon sitä mieltä, että jokaisen ihmisen pitää kokea luteet.
2: Ei, mä oon jättänyt jopa matkustamatta joihinkin paikkoihin sen takia, että mua pelottaa luteet niin paljon.
1: 4 kertaa. Mulla on 4 kertaa ollut luteet. Mä oon saanut niitä Australiassa. Itse asiassa 3 kertaa valehtelin. Australiassa 1 kerran ja sitten 2 kertaa on Yhdysvalloista saanut luteita.
2: Eikö mä sanon, että jos mun kotiin nyt luteita ilmestyisi, mun pitäisi polttaa kaikki, varmaan itteenkin tuikkaisin tuleen. Se olisi siinä. Mulla menisi kuppi aivan nurin.
1: Tästä on aikaa, kun mulla niitä viimeksi oli ja taisi olla jostain Miamista vetäsin. Joku vähän tämmönen halvempi motelli taisi olla alla ja siellähän saattaa muuten olla. Sä voit tehdä semmoisen checkin, kun sä meet sisään sinne, niin nostat sitä patjaa ja katsot, sen näkee aika nopeet, onko siellä luteita. Jättää semmoista niinku ruskeat vanaa sinne.
2: Joo, tiedän. Joo, tutkin koko ajan omaa sänkyyn.
1: Sä tiedät, mitä se näyttää?
2: Joo, olen googletellut kaikki tietysti.
1: Oma sänky sulla on todennäköisesti ihan ok, mutta mulla oli tämmönen keissi, että Miamissa mä sain niitä, ja mä tiesin, että mä en pysty niitä, täällä mä en pääse niistä mitenkään eroon. Matkustin sit Suomeen ihan normaalisti, ja tää oli talviaikaa, kun mä tulin Suomeen, kun tiedät sä tammikuu, tosi kylmä, niin menin kotiin, kävelin parvekkeelle, vedin itteni aivan ilkosilleen siihen, kaikki vaatteet siihen, jätin ne sinne pakastumaan ja menin suihkuun.
2: Joo,
1: ja
2: ihan se on hyvä.
1: Että se on joko sauna tai sitten niinku pakkanen, missä sä pääset eroon
2: niistä. Mulla ei ole nyt kumpaakaan. Mun ainut ratkaisu, ettei mun tarvii enää pelkää tollasia, niin mun täytyy saada se mies. Mies, jonka kotiin voin muuttaa, jolla on hieno koti jossain ihanassa idyllisellä alueella, minne ei mitkään ötökät tuu. Tai jos tulee, niin se hoitaa sen homman mun puolesta, että mun ei tarvi.
1: Okei, tää on ihan siis tosi typerä kysymys, mutta kysynpä silti. Kumman otat mieluummin? Saastasen fuckboyn vai luteet?
2: Saastasen fuckboyn. Meitähän raahaan kotiin muutenkin.
1: Tätä mä vähän haikittais. Mä tiedän, että sä et paljon niittenkaan mietiskele.
2: En mieti, vois vähän miettiä tarkemmin.
1: Martin Garrix said Sheeran repeated.

0: Harry Styles ja American Girls Energy maanantai-iltapäivään. Ja yksi tämän päivän isoimpia viraaliuutisjuttuja liittyy nimenomaan Harry Stylesiin, joka on muuten ollut keikalla tuossa viikonloppuna ja siellä on koettu tosi shokeeraava hetki. Mies ei pysynyt tolpillaan, Harry Styles on tipahtanut ihan täysin. Mitä on oikein tapahtunut? Kerrotaan vajaa kymppiminsä päästä.
1: Joo, ja mulla on aikamoisia eksähuhuja. Voiko eksänkaan oikeasti olla tosi hyvä ystävä vai onko nyt otettu roskiksesta joku takaisin? Yksi meilläkin tosi isosti soitossa oleva artisti, joka tällä hetkellä kiertueella rundaa ja albumiikin tulee tos ensi kuussa ulos, niin hänet on pongattu nyt eksän kanssa läheisissä tekemisissä.
0: Jahas, tää on artisti, kenestä puhutaan muuten usein täällä ja artisti myöskin, kenen keikalle mä ja säkin haluttais mennä.
1: Saa haluta, mutta ei päästä, mutta eksä siellä keikalla on ollut ja hänellä on ommattu siellä myöskin vähän lyriikoita.
0: Tsekataan viraalit ihan just, mutta kuunnellaan eka Alec Benjamin. Could you find a way to Let Me Down Slowly ja Lauri Haavia. Silloin kun en luota
2: enää kohtaan. Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
16: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys!
16: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
17: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
21: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Lauri Havin Perhosta Energy maanantai-iltapäivään. Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside. Sillä muuten jatketaan.
1: Mut mistäs musamaailmassa puhutaan tänään kaikista eniten?
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka. Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Nyt on sitten sattunut ja tapahtunut ja siitä on lähtenyt myöskin video leviämään somessa. Tuliko sul vastaan tää Harry Styles-tilanne?
1: Tuli ja järkytyin.
0: Harry Styles säikäytti yleisön Lontoossa pidetys loppuunmyydys konsertissa, kun hän näytti vähän niinku tukehtuvan veteen ja kaatui myöskin hetkellisesti lavalle. Tosi rajun näköinen tilanne ja raporttien mukaan Harry Styles teki tätä tuttua lavarutiinia, jossa hän vähän niinku suihkauttaa tälle vettä ilmaan. Kutsutaan whale spitiksi. Tällä kertaa hän vaikutti vetäneen vettä vähän niinku väärään kurkkuun, koska Harry Styles alkoi yskiä ja piti rintakäästään kiinni ja kaatui tosiaan selälleen lavalle. Tekiks Harry Styles tämän muuten, kun tulitte kattoo pari kuukautta sitten?
1: Vai kaatui selälleen?
0: Ei, vaan se whale spitti.
1: No, nyt en tiedätkö muista.
0: Luulisit, että sä ton muistat.
1: En muista.
0: Okei. Okay. Mut whale spit, nyt tiedät, että mikä sekin
1: joo,
0: on.
1: Ja piuutta.
0: Tää tilanne on aiheuttanut tietysti isosti yleisössä huolta ja myöskin TikTokissa ja somemaailmassa Harry Styles-fanien keskuudessa isosti huolta, mutta loppujen lopuksi kaikki meni hyvin. Harry Styles toipui ja nousi ylös ja jatkoi esiintymistä ja seuraava konsertti järkättiin sitten ihan normaalisti, mutta saa nähdä, miten sitten jatkossa tuleeks vielä.
1: Eikä vaan jatkanut esiintymistä, vaan Harry lähti juoksemaan siitä. Hän
0: oikeasti?
1: Jatkoi juoksemista, siis maratonari kyllä, mutta olisi ton jälkeen voinut hetken siinä ottaa iisiä eikä lähteä vetämään rundia taas ympäri lavaa. Et no, respektit siitä hänelle, mutta ilmeisesti tässä oli myös syynä nämä kovat helteet. Että Harry on ollut vähän heikossa hapessa myöskin sitten siellä.
0: Niin, mutta jos se on vetänyt väärään kurkkuun, niin mitä se helle vaikuttaa?
1: Mutta näytti se myös siltä, että hän, tiedäks, että hän se väärään kurkkuun vetämistä välttämättä tajua menetä.
0: No et kyllä.
1: Moni sanonut, että siinä vaikutti moni asia.
0: Voi
1: mutta
0: olla,
1: pääasiassa, että Harry on nyt kunnossa. Mutta tiedäks mitä?
0: No.
1: Ariana Grande on mennyt tonkin ehkä roskista, ottanut eksän kenties takaisin. Tai ainakin huhutaan. Ricky Alvarez nimittäin, joka tässäkin mainitaan Thank You Next -biisissä, paitsi että nyt on sanoja muutettu kesken keikan. Ariana Grande tosiaan kiertueella ja siellä myöskin yleisössä pongattu tää hänen eksänsä Ricky Alvarez ja nimenomaan tällä keikalla, mistä Ricky pongattiin tuossa, niin Ariana vaihtoi tosiaan ton biisin lyriikat I Know He's Still Got My Back.
0: Aika raju, koska jos mä olisin ollut hänen eksä, niin mä olisin niinku odottanut, että mun nimi name dropataan siellä.
1: Joo, ja odottikin. Tiedäks, tästä on taltioitunut video myöskin, kun Ricky Alvarez heittää yläfemmat Arianan isän kanssa siinä kohtaa, kun noi lyriikat on muutettu tommoseksi niinku mukaviksi.
0: Ai jaa.
1: Mutta tässä nyt sitten spekuloidaan, että onks eksä tosiaan otettu takaisin. Hän seurusteli vuonna 2015-2016 vuoden verran. Vai onks se vaan hyviä ystäviä? Näin monet puhuu, että hän olisi ollut tosi läheisissä ystävällisissä väleissä. Heti siitä erosta lähtien.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: The Bowsaa, Magnetic Energyn iltapäivää. Tämä on kesähitti, 26, yksi kovimpia kesähittejä.
1: Vai olisiko se kaikista kovin jopa, musta vähän tuntuu siltä.
0: No on toi ainakin yksi niistä.
1: Allu ja Riikka tässä. Onko sun vielä jotain?
0: Ei.
1: Hei, kuinka usein, Allu, sä oot törmännyt sun eksiin? No eron jälkeen siis.
0: En kyllä hirveän usein. Ehkä somessa joskus tullut jotain vastaan, mutta itse asiassa en muista, että olisi tullut kertaakaan.
1: Hyvä!
0: Okei, mulla on vähän eri käsitys eksistä kuin sulla, kun sä ajattelet silleen, että jos on niinku viettänyt yhteisen yön, että on eksä.
1: Hän on käytännössä eksä.
0: Niin, mutta kun mä en kato lasken niitä eksiksi.
1: Niin.
0: Kyllähän mä nyt semmosia on törmännyt.
1: Okei, joo. Mm. No mut kuitenkin hyvä, että niihin oikeisiin eksiin, koska sillähän on syy. Ja te ette tuu enää ikinä kohtaamaan.
0: Okei.
1: Okay. Mulla on tähän teoria, mitä nyt moni tuolla somessa hekumoi. Ja tää siis nimenomaan vahvistaa sitä, että tietyt tyypit ne poistuu elämästä eikä niitä koskaan enää näe.
0: Mistä tää voi oikein johtua ja miksi tää on niinku ihan viraali ilmiö, niin Riikka saa kyllä selittää meille tämän kohta. Kymppi Minsa About. Mut Teddy Swims soi eka Mr. Know It All. Voisi olla Mrs. Know It All, Riikka.
1: Kyllä, joo, minä tiedän teoria.
0: Sekä Alan Walker ja Better Off Alone. Ja tämän jälkeen.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan...
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Täyttä eloa.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Alan Walker ja Better of Alone Energy maanantai-iltapäivään. Hei, kivaa kesäkuista maanantaita, 29. kesäkuuta. Ehkä sä oot siellä jo lomilla.
1: Ihan kohtaan se on heinäkuu, paras lomakuukausi. Ja kesä alkaa mun mielestä vasta siitä.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai?
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Ihan oikeasti.
7: Ja tää oli merkki mulle, että joo. Jätä se.
6: Jos se tarra on ollut siinä 2 vuotta, niin ei se ole mikään merkki, että sä sen yhtäkkiä näet. Ei kun nyt se toi menee silleen, että kun sä niinku etsimällä etsit ja sä huomaat sitä näitä asioita ja sä yhdistät sen suoraan siihen, että tää on joku merkki. Nehän on ollut, se tarra on ollut siinä vaikka kuinka kauan.
7: No mut kuuntelepa. Niin. Sitten kun se ero tuli ja menin sit joskus sen lyhtypylvää ohi uudestaan, niin sitä tarra ei enää ollut
8: ei
7: siinä.
8: Ei oo totta oikeesti.
7: Siihen oli tullut tilalle joku Jeesus-tarra.
6: Onko se sit sun seuraava kutsu?
7: Mikä merkki se sitten oli?
6: Suviseurat meni jo hei. Et sun olisi pitänyt nyt viime viikonloppuna.
7: Älä niitä miehiä enää, että nyt vaan kirkkoon sinäkin pakana nainen.
6: Ei, mutta siis mä kyllä niinku tietyllä tavalla, mä oon vähän skeptinen tällaisissa jutuissa, mutta mus on pieni osa, joka uskoo tämmöisiin asioihin, että universumi varmistaa asioita. Ja kyllä mä tohon vähän uskon.
7: Pakko uskoa. Tiedätkö, kun ei itteensä voi enää tarpeeksi luottaa. Itse ei osaa tehdä niitä päätöksiä. Vaikka se susta lähtisikin, niin jotenkin se on helpompi perustella tiettyjä tilanteita, kun päättää, että tässä on jonkun isompi ulkopuolinen voima, mikä mua ohjailee ja päättää mun puolesta näitä asioita.
6: Mm. Kerrot mulle vielä sit tarkat speksit siitä, että missä se lampputolppa on, niin mä pidän huolen, että sinne tulee nyt sitten seuraavat tekstit, jotka liittyy.
7: Mitäs meinaat laittaa sinne sitten?
6: Se on vielä mietinnässä. Se on vielä mietinnässä.
7: Muistat tulla lomalta takas.
6: Se voisi olla hyvä kans. Sitten se voisi laittaa kans, että käy siivoamassa Allun auto.
7: Tämmöisiä
6: juttuja.
7: Ei, mutta kato, kun mä sitten otan vaan ne merkit, mitkä resonoi mulle, niin. Mitkä koen tarpeelliseksi. Niin. Sama kun mä oon käynyt joskus ennustajalla, niin mähän en suostu kuuntelemaan mitään semmoista, mikä ei mua mietitä.
6: Joo, mutta toi ei toimi tolla tavalla.
7: Kyllä toimii.
6: Toi oli sama juttu, kun jengi oli silloin covid-aikaa, kun oli covideita ja porukka oli silleen, että mä en nyt voi olla kipeänä, että mä voin nyt sitten vasta ensi viikolla. Et sä voi valita sitä, että milloin sä oot kipeänä. Jos se tärähtää se nakki sieltä, niin se tärähtää. Ja silloin sillä mennään. Et ei se mene mitenkään, niin se on 2 viikon päästä kipeänä.
7: Minä valitsen, millaisia viestejä universumilta noudatan ja tulkitsen.
6: Jaha. No vedät sitten niin päin.
7: Kaikki roskii.
6: Joo. Sara Beta Iconic. Heti tää perään. Temper City.

0: Sara B. Iconic Energyn iltapäivää. Himmeä biisi, se on maanantai. Allu ja Riikka täällä. Hei, tää viikko voitais heitellä kansana sillan tällä vähän taaksepäin, eli nostella jotain vanhoja throwback-biisejä soittoon.
1: Joo, me ei roskii kaivella, vaan parhaimpia hittejä, mitkä nyt trendaile itseasiassa isosti. Tämän päivän biisi on tullut yhden hittisarjan myötä isosti tonne For You-pagelle ja viraalina jälleen kerran.
0: Tää on ehdottomasti viraali biisi tällä hetkellä, mutta aika hauska, koska kyseessä on 15 vuotta vanha biisi. Tää on julkaistu vuonna 2011. Kaikki tämän biisin ihan sata varmasti tietää. Ja tässä on myös semmoinen juttu, että tämä on ollut silloin vuonna 2011 YouTuben katsotuin video.
1: Tota en tiennyt.
0: Joo.
1: Wow.
0: Kelappa sitä.
1: No niin, siellä voi hetken aikaa mietiskellä, että mikähän biisi tämä voisi olla.
0: Mikä biisi on oikein kyseessä, niin me nostetaan tämä soittoa heti näiden pari biisin jälkeen. Gravy Krapula eli Teemin palan Dracula tulossa ja...
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Todella meretää.
4: Joo, todella mureta.
3: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: sulla on Riikka mielessä joku throwback-nosto?
1: Mulla on todella kova throwback-hitti mielessä.
0: 15 vuotta vanha biisi. Tulos heti tän Tamen palan ja Milkin jälkeen Energy.

0: David Guetta ja Milkia Just The Way You Are Energyn maanantai-iltapäivää. Kohta hypätään hittivelhoa ja pistetään viishunttinen toivottavasti tänään jonkun kätöseen.
1: Toivotaan. Tämä on se viikko, kun me se haluttaisiin laittaa, niin kun jäädään kesälomille. Joudutaan muuten itse vielä tuhlaamaan.
0: Mä ajattelin, että me voitaisiin tällä viikolla myös heitellä vähän taaksepäin ja kaivella jotain vanhoja throwback-nostoja. Niin jos sä vaikka Riikka tänään aloitat.
1: No todellakin, ja mullahan on biisikin valmiin mielessä, mikä trendaa tällä hetkellä tosi isosti yhden sarjan ansiosta. Tässä itse asiassa myös sarjavinkki, jos et ole vielä kattonut tämmöistä hittisarjaa kuin Off Campus. Itekään en oo, mutta mulla tulee koko ajan tästä yksi tanssikohtaus somes vastaan, missä tämä kyseinen throwback-hitti myöskin soi.
0: Eli kyseessä on Jennifer Lopezin ja Pitbullin On The Floor.
1: No näinhän se on.
0: 2011 ja hetkinen, tänä vuonna 15 vuotta vanha biisi. Mieti kuinka vanha.
1: Ja sit se on noussut sieltä yhtäkkiä kaikille listoille ton sarjan ansiosta.
0: Mut samahan on nähty esim. Justin Bieberin ton Beauty and the Beatin kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja sit oli toi Katy Perryn sen The One That Got Away.
1: Kyllä.
0: Kans tällaisia vanhoja nostoja. Mut siis tää biisi aikoinaan 2011 julkaistu, niin tää oli YouTuben katotuin video sinä vuonna.
1: Wow.
0: Mietipä sitä.
1: Muistan aina J-Lo Asun ja Tukan siinä videolla.
0: Eikö jäänytkin elämään se musavideo? Ja tää oli pitkään YouTuben kaikkien aikojen toisiksi katsotuin video. Justin Bieberin Baby oli vaan edellä.
1: Oho, eli joo. Kova biisi. Ja tää on ollut niitä, kun itekin on päässyt kuule ekan kerran baari. Ei, olinko mä vielä täysikään? No,
0: 2011.
1: Livahdin baariin tanssimaan
0: tätä. Sä menit kaveripapereilla, menit kato sinne.
1: Kyllä.
0: On The Floor, hei, Pitbulli mukana tästä tietysti. Ja tätä ehkä sit, kun Pitbull tulee Suomeenkin. Say low.

0: Zara Larssonia ja Shakira Euro Summer Energyllä. Jos mä nyt 5 hunttia tästä itse saisin, niin mä astasin uuden pesukoneen, koska sellaiselle mulla on tarvit.
1: Niinkö? Pyykin pesukoneen.
0: Kuivaava pesukone. Mä haluan semmoset, että sä pystyt kuivaamaan kanssia vaatteita, lakanoita ja vaikka mitä.
1: Ois kyllä näppärää. Tiedätkö mitä? Mullahan on puhelin täynnä muistiinpanot aina tämmösiä shoppailulistoja. Yleensä ne on vaatteita, meikkejä, kosmetiikkaa. Mut nyt on tapahtunut kummia. Mulla on täällä tämmönen lista, missä lukee koti. Ja kaikkea, mitä haluan hankkia mun kotiin. Uusi vaatelipasto, uudet tuolit, jättityynyt sänkyyn, kahisevat peitot.
0: Mä arvasin, että siellä on tyynyjä. Eikö niitä nyt entisestään löydy jo? Monta niitä oli?
1: Eikö tiedäks tyynyt ja peitot, ne pitää päivittää tietyn väliajoin. Nyt mulla tuli semmoinen, nyt hommataan uudet.
0: Mitä muuten tapahtuu niille vanhoille tyynyille ja peitolle?
1: Ne pitää hävittää.
0: Ne vaan hävitetään jonnekin sitä.
1: Joo. Mut joo, tämmöstä. Haluan alkaa rakentaa pesää.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Ja nythän tässä kohtaa pitää rupea varustelemaan sitä, koska cuffing season on tuossa kulman takana.
1: No se pääsee. Pitää vielä joku ukko narrata kainaloon.
0: No se sun pitää hoitaa. Cuffing seasonin on kuitenkin tässä vielä 2-3 kuukautta aikaa, ettei mitään hätää.
1: No ei.
0: Mut hei, 5 hunttinenhan meillä on täällä pöydällä. Me nyt Riikankaan varmaan tehtäis noi hankinnat sillä 5 huntilla. Mitä sä tekisit sillä? 092600500. Ota puhelin käteen, soita tänne, tunnistele biisiklippejä ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittavan määrän, niin mehän sit työnnetään se 500 sun tilille.
1: Tee ihan mitä ikinä haluat.
0: Sä voit tehdä ihan mitä sä ikinä haluat. Eka klippi tänäänkin. Niin jos sä tiedät tän, ota puhelin käteen. Tästä on varmaan iso apu, voisi ainakin kuvitella. Hei, vikaviikko!
1: Vikaviikko. Kyllä me mennään tällä viikolla päätyä asti. Ehkä jo heti tänään.
0: Me jäädään siis kesälomille Riikankaa tämän viikon jälkeen. Kyllä meidän harrastoive on se, että me päästäisiin laittaa 5 huntia jonkun tilille. Niin ota se puhelin käteen nyt, soita meille 092600500 ja nappaa itsellesi 500. Mutta ennen skabailua Nevermind Dennis Lloydilta. Vitsi on kova biisi. Ja tietenkin puhut must. Mintun Everestiä.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Mintun Everest ja Energy maanantaissa, kun kello näyttää 15.30. Täällä on linjat ihan tukossa.
1: Nyt se 500 euroa, please, me halutaan laittaa tää eteenpäin, joko liikahtaa.
0: Oisko tää se päivä, please?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hyttivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
3: Haloo,
0: kuka siellä?
3: Täällä on Rebekka.
1: Moi Rebekka!
0: Rebe, miten menee?
3: Menee hyvin.
1: Onks lomalla?
3: No joo, on kyllä.
1: Oi, ihanaa!
0: Mites Rebekka, jos 500 tosta tipahtas sun tilille, niin miten käyttäisit?
3: No veisin ainakin muksun jonnekin, pikku kesäreissulle.
1: Joo.
0: Nice. Hei, lähdetään katsomaan.
3: Sitten itsellekin, mutta...
0: Niin vähän pitää olla itsellekin
1: jotain. Itse pitää muistaa hemmotella myös, mutta kuulostaa hyvältä.
3: Kyllä.
1: Mielellään laitettaisiin sulle 500.
0: Rebekka, meillä on täällä 10 biisiklippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, kerro vaan se. Ja jos sä nämä kaikki tunnistat, niin me pistetään 500 sun tilille.
3: Okei, no niin.
0: Lähdetään käymään
1: Lähetä
0: läpi. Tsemppii haasteeseen, Rebekka. Katsotaan, lähteekö sulle 500. Eka klippi.
3: Mikael, Gabriel ja Evelina Hani.
0: Joo, kyllä.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Huhu. No niin, nyt on saatu latu auki. Otetaan kakkosklippi. Rebekka, mikäs tää on?
3: Apua, tyssääkö tähän jo heti?
1: Vitsi, mä olin ihan varma, että mennään tostakin heittämällä.
3: Mitä se oli?
0: No me ei saada kertoa, se pitää...
3: Joo, tietenkin se jatkuu samasta.
0: Joo, se kato jatkuu siitä samasta.
1: Mut varmasti
3: no,
1: tiedät
3: pitää kuunnella, jos joku pääsee eteenpäin, niin sitten tietää seuraavan soitella uudestaan.
1: Eikö just näin?
0: Mä oon itse asiassa ihan varma, että sä kyllä tiedät ton biisin. Ihan varma.
3: Varmasti tiedän, mutta ei nyt tullut
0: vielä. Joo, ja se on ihan fine. Välillä käy niin. Kiitti, kun soitit, kivaa lomaa teille.
1: Soittele uusiksi.
3: Yes, kiitos.
0: Kiitos.
1: Hyvä.
0: Yes. Moi.
2: Energyn hyttivelho! Jälleen huomenna.

0: Isaac Eliot ja turisti Mannerheim. Meni muuten Ikea Ares omalla uudella biisillään lista ykköseksi julkaisusta.
1: Niin meni. Meni sun betsit myös siinä voittoon. Jäi Olga ja Mirtsu vielä sitten siitä hännille.
0: Se mitä tapahtui sitten taas sunnuntaina oli tää Jami Faltinen. Joo. Se oli taas ykkösenä. Se nyt on selkeästi semmoinen pieni iskelma-aika Suomessa.
1: Se on aina kesäsin.
0: Joo, ehkä se johtuu siitä. Joo, totta, totta.
1: Toimii.
0: Hei, Alisa Syrjä kävi meillä vieraana täällä Energyn iltapäivässä. Energyllähän soi tää Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Eikö tos vähän niinku juosta alttarille?
1: Siis eikö meillä jokaisella ole se joku ihminen elämässä, kenen häihin haluaisi mennä ja huutaa, että vastustan!
0: No näinhän ne sanoo. En mä tiedä, onko kaikilla.
1: Mulla on.
0: No varmasti
1: montakin
0: sulla.
1: Montakin. No
0: mutta hei, kuinka paljon tuossa on totuuden siementä, että onko toi niinku ihan oikeasti Alisa Syrjän omasta henkilökohtaisesta elämästä? Niin mehän kysyttiin tätä suoraan Alisalta ja saatiin muuten vastaus.
1: Saatiin vastaus.
0: Lisäksi puhuttiin ton biisin C-osasta, joka on muuten aikamoista Alisa Syrjä kikkailua. Niin mennäänpä tähänkin kohta, mutta kuunnellaan eka Bibi Rexaa. Ja se on New Religion, mikä soi heti nextiin täällä Energyllä. Ja sit Halo Swiftia. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä. Kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
22: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
21: Vaasan sähkö.fi.
23: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Aivossa, että tämä pitäisi niinku tehdä valmiiksi.
6: Joo.
5: Ja se oli eka aika semmoinen niinku kaunis, kipeä laulu. Mutta sitten mä olisin, että laitetaan tähän tuonne kunnon niinku iloinen tuotanto. Että sitten tästä tulee niinku vielä kieroutuneempi silleen hyvällä tavalla. Joo, ja siinä on ehkä vähän semmoinen fiilis, että just silleen jostain kuopan pohjalta yritetään vielä vähän sille toiselle huutaa silleen, että hei,
6: niin, että se piti kuitenkin olla
5: minä. Ota mut vielä.
6: Niin,
5: jep.
6: Mistä toi idea sit tuli? Onko se omista kokemuksista tai mikä sut inspiroi tohon teemaan?
5: No siinä on ehkä vähän sekoitettu omaa ja ystävien kokemuksia. Mm. Mutta kyllä ne on tosi juttuja kyllä kaikki. Mm.
6: Eli onks joku semmonen, joka on ehkä päässyt karkuun? Jäänyt vähän kaihertaa.
5: No eiks niitä
6: eiks aina? Eiks meillä kaikilla?
5: Olette kuunnellut mun lauluja?
6: Olen paljonkin ja samaistun.
7: Täällä on niinku C-osan. No C-osassa on jopa tämmönen kohta. Ja toi on, siis no kerro ensinnäkin tosta, koska tossa käytetään tuollaista tietynlaista efektiä, ja toi ei ihan silleen Alisa syrjää ole aikaisemmin ollut, vai?
5: Eikö? Joo. Mulla lähti yhtäkkiä, mä olin tosiaan, niin kun toi oli hautunut tosi kauan toi biisi. Sitten me oltiin tyyliin studiolla tekemässä vähän jotain muuta. Ja sitten mä olin yhtäkkiä silleen, että nyt toi pitää tehdä, nyt mä saan niin kun inspiksen, miten toi tuotanto pitää mennä ja tälleen. Ja sit mä olin aivan liekeis. Mä lähdin joskus 3 yöllä mun tuottajan kanssa studiolta. Ja mä vaan niinku olin siellä huoneessa silleen, joo, tähän C-osaan. Ja tähän tulee sit autotune tolleen ja tolleen. Että toi jotenkin tuli silleen. Mä rakastan C-osia.
6: Joo, niin no sama. Musta se on aina se sama. Paras.
7: Joo, paras.
6: Se on biisin
5: joo.
6: Paras.
5: Joo, C-osat.
7: Kyllä. Kyllä.
5: Joo. Niin tota, mä usein tiedän heti silleen, kun mä alan tekemään biisiä, että millainen vaikka C-osa siihen tulee.
7: Mm.
5: Koska se on se kohta, missä
6: sit revitellään ja siellä tulee kaikki ne.
5: Missä voi tehdä niinku jotain vähän silleen hullua ja päästä kunnolla irti. Niin mä olin niin kikseissä tästä C-osasta ja olen edelleen. Ja sitten toi toimii keikoilla just silleen, mitä mä ajattelen.

0: Energy.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Oh. Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Pitäisikö ladata auto? Mutta missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tuossa on ST1. Menisikö tuohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tuohon, niin ei tarvitsisi kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: K-Auto. Miten voi...
9: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: maanantai-iltapäivän Energyllä. Mehän soitellaan Riikan kanssa puheluita joka ikinen perjantai.
1: Toinen toistaan hämmentävämpiä ja kiusallisempia perjantai-puheluita. Ja seksiväline liikkeeseen soitettiin viimeksi.
0: Keltaiseen ruusuun. Ja jos sä mietit, että ei tietäs niinku yhtään, että millaisesta kaupasta on kyse, ja sit kuulee, että hei, keltainen ruusu, niin tosta tulee mieleen kukkakauppa.
1: Totta kai, kukkakauppa. Ja aviokriisiäkin meinas olla tulilla täällä.
0: Tää on rajuu kamaa. Kuuntele sitä.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tavoittelemanne henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä ja odottakaa sulkematta puhelinta.
4: Keltainen ruusu.
0: Onko keltainen ruusu?
4: Joo.
0: No okei, okay, tässä moikka.
4: Moi.
0: Hei, mulla on nyt todella tiukka paikka tässä. Kato, kun minä olen vuosia ollut teidän asiakas. Kaikki välineet ja leffat löytyy. Teiltä on hakenut. Ja viime viikolla vaimo löysi kasan kuitteja. Keltaisen ruusun kuitteja. Joo. Ja se on nyt kuumotellut mua tuossa nyt monta päivää, että onko nämä aikuisviidekaupasta. Ja mä sanoisin silleen, että ei, kun tämä on kukkakauppa. Keltainen ruusun, kukkakauppa. Ja hän on nyt mennyt niin pitkälle, että avioerolla uhkaa. Niin mietin vaan sitä, että voitteko sanoa, että ootte kukkakauppa, jos hän soittaa teille. Koska hän uhkaa nyt soittaa ihan muutaman minuutin sisään teille. Ja tässä on nyt avioliitto reunalla. Niin voitko sanoa, että on kukkakauppa?
4: No en välttämättä pysty kyllä nyt sanoa. Että nämä parisuhdeasiat on nyt kyllä semmoisia, mitkä pitää hoitaa itse.
0: No hänen nimi on Maikku, niin sanot vaan, että kukkakauppa ollaan, ei pitäisi kysellä mitään muuta.
5: Reijo!
0: Ei.
5: Onko se nyt se kukkakauppa siellä?
0: No hei, ota.
5: Hei, anna tänne. Päivää. Maikku täällä.
4: Moi.
5: Hei, onko tämä nyt se, te olette tämä kukkakauppa, keltainen ruusu?
4: On meillä kukkiakin myynnissä.
5: Jaha, no kun tämä mun mies nyt väittää, että hän on sieltä kukkia ostellut monella sadalla, mutta ei ole kyllä minun vaaseissa yhtä näkynyt.
4: No nyt mä en voi ottaa tähän nyt sen enempää kantaa, että mihin se on se herra siellä käynyt ostoksia tekemässä.
5: Ja minkälainen kukka on tämä tämmöinen fleshlight?
4: Parisuhdeasiat kannattaa nyt selvittää siellä kotona. Että
5: No, tai sitten me tullaan yhdessä käymään Reijonkaa. Ja itse asiassa, kiitos.
0: Me tullaan yhdessä. Joo, kiitos. Kiitos.
4: Tervetuloa.
0: Kiitos. Hei.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään.

0: Kai Go Khalid, Say My Love, Energyn iltapäivään. Evelinan ja...
1: Evelina
0: ja Mikael Gabrielin Hani heti tästä seuraavana. Muistapa ton biisin nimi, koska Hittivelhon ensimmäinen klippi, se on Hani.
1: Ai menit nyt paljastaa.
0: No meni paljastaa. 15.30 Suomena 500 euroa.
1: No niin, Allu ja Riikka taas. Mut ei olla kahdestaan. Kesässä on yllätyksiä täynnä. Mekin saatiin yllätys vieras studioon.
0: Töölön paroni Jaakko Parkkali.
2: Täällä ollaan. Mikä on paroni?
1: Miksi paroni?
0: No siis, jos me oltais radiossa, niin mä olisin sanonut, mikä sä oikeesti oot. Mä en viitti tässä sanoa.
2: Se
1: mitä?
2: Ai. Mihin kettu karvoistaa pääsee?
0: No näinhän se on. Mutta siis oikeesti, we go way back Jaakko Parkkalinkaan. Mä oon tehnyt Jakenkaan lähetyksen varmaan ekaa kertaa joskus oikeesti 2017 tyyliin. Joku, mieti sit joku 9 vuotta tyyliin, kun me ollaan tehty. Eiks tehty silloin?
2: On kohtuulla kymppi täyteen, mä muistan edelleen sen. Ja meillä on niin kuin, se yhteys, mikä meillä on ollut jäänyt siitä, niin se on niin kuin, se jatkuu aina vuodesta toiseen. Ja siksi tää on taas niin kuin spessuhetki. Niin, ja kiva nähdä myös Riikkaa, koska mä oon Riikan iso folla. Ja mä just sanoin, että mä katon sua joka päivä IG:ssä.
1: Toi on ihanin kehu. Ikinä.
0: Love it.
2: Mun piti painottaa, että kun se viimeksi meitty heittää niin pitkiä läppiä, niin mun piti sanoa.
1: Joo,
2: niin kuin,
1: että... sä heitit mulle, että joo, että mä seuraan sua joka päivä, mutta niin siis tuolla kaduilla.
2: Joo, se
1: mun
2: se,
1: perässä kipität.
2: Se kuulosti hassulta.
0: No hei, totta kai mies on myöskin rakkauden perässä, niin sen takia me halutaan vähän tämmösiä romanssijuttuja kysellä sulta.
1: Mikä on paras tapa lähestyä ylipäätänsä? Sopii niitä deittejä? Onko se jonkun, no siellä Insta-DM:ssä vai jossain deitti-appissa, face to face?
0: Miten Parkkali yleensä sopii deitit? Ja oot sä se tyyppi, joka tekee aloitteet?
2: No nyt mä oon tällä hetkellä, mä oon vähän ruosteessa.
0: Siis miten voi mies olla ruosteessa? Äijä on niinku Suomen öljytyin tyyppi.
1: Nimenomaan.
0: Kukaan ei ole, jengi ei näe omiin aviomiehiään niin paljon ilman paitaa, kun on nähnyt Jaakko Parkkali. Se on fakta.
2: Oi. Niin onks se, tuleeko siinä tämmönen niinku vastakkainreaktio sit, että mä jotenkin nyt mä oon niinku... Mä menen jemiksiin. Mä oon ylipäätään vaan ruosteessa. Nyt pitäisi oikeasti Stormvillen terassille mennä vähän pitää jotain polvista kiinni, koska mä tarviin lempeä. Se on ihan... Nyt pitäisi vähän niinku...
0: Rakkauden näläs.
2: Niin kuin sä sanoit... kesän nälkä, mutta sä sanoit Allu äsken, että kun mun elämä on kontenttia, niin välillä tekis ehkä hyvää vähän käydäkin deiteillä. Miten lähestyy? No, deittisovellus on hyvä. Jos sä oot siellä, niin kysy, että hei, lähdetäänkö heittää Töölönlahti ympäri. Mun mielestä livenä on tosi magee, jos sä näet livenä jonkun tyypin silleen, että hei, että nähdäänkö joskus? Käydään heittää joku.
0: Mä uskon, kynnys. Että sä oot enemmän niin kuin live-jäbä.
2: No. Mä oon niin kuin, kun mä oon tosi huono esimerkiksi kirjoittaa viestejä. Eihän niistä saisi mitään selvää, kun en mä siis osaa. Mä puhun, mutta en mä saa kirjoittaa.
0: Ja sä laitat muutenkin ääniviestin aina, niin kuin mäkin laitan sulle. Me puoli ja toisi laitetaan ääniviesti, jos on jotain.
1: Ai te ootte sellaisia.
0: Joo, ei jaksa näpyttää.
2: Just se, niin ehkä semmonen, niin kuin, että sä pari päivää lämmittelet siinä niin kuin viesteillä.
0: Joo.
2: Mä en osaa sitä peliä.
1: Joo, siihen kyllä kyllästyy äkkiä, siihen naputteluun. Mm. Mut mikä se oli ollut tää prosenttimäärä, että parikymppisistä jäbistä yli puolet ei ole koskaan kysynyt face-to-face dateilla.
0: Niin, alle 25-vuotiaista miehistä yli puolet ei ole koskaan kysynyt face-to-face, että lähdetkö ulos.
2: Oikeesti?
0: Että se on nimenomaan just diressä tapahtuvaa enemmän.
2: Joo. Ja sehän on ehkä se haaste just, että missä sä tapaat ihmisiä ja mikä on vähän semmoinen korrekti paikka.
0: Niin, totta.
2: Se on vähän, että missä yhteydessä, mutta kyllä se on jännittävää.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swimsilta Energyn iltapäivään. Alex Warren ja Fever Dream ja Justin Bieber ja Love Yourself. Hei, näitä soitellaan nextiä täällä Energyllä.
1: Hallu ja Riikka tässä kuutee.
0: Mennään tässä kohtaa pikaisesti käymään Kiinassa.
1: Kiinassa? No siellä on kauhean pikaisesti käydä.
0: No mut nyt me mennään sinne ja siellä on tämmönen eräs firma, joka järjestää tämmösen vuosittaisen illallisarpajaisen. Mietin nyt.
1: Mitä?
0: Mietin vaikka, että on pikkujoulut.
1: Mitkä on illallisarpajaiset? No, en oo semmosis ollut. Eikä kyllä Kiinassa.
0: No niin, sä voit tietää, kun sä et ole Kiinassa käynyt. Sä et voi tietää, siellä on vaan ihan perusjuttu, että on illallisarpajaiset. Okay. Ja koko yritys, kaikki on siellä.
1: Kuulostaa hauskalta.
0: Mutta jos sä haluat viedä tämän silleen Suomeen, niin me voidaan vaikka leikkiä, että nämä on pikkujoulut Suomessa.
1: Okei.
0: Okay. Ja siellä on arpajaiset. Joo. Mitähän Suomessa voisi olla palkintona tämmöisissä illallisarpajaisissa?
1: Se on joku pullo.
0: Niin, joku viinipullo.
1: Mulla tulee vaan perjantai-pullo arvonta mieleen.
0: Ja se on mut aina tää kyykkyy.
1: Niin.
0: El Tiempo.
1: Joo, timppapullo sieltä.
0: Joo, siis kyykkyviini joka ikinen kerta. No mies oli vetänyt sitten lapun sieltä arpajaisista ja voittanut jotain aivan käsittämätöntä. Kelaa tätä. Hän voitti vuoden palkallista lomaa.
1: Mieti! Hei, nyt tähän firmaan heti illallisarpajaiset ja tollasia siis, palkintoja sinne.
0: Siis hän ei voinut uskoa.
1: Vuoden!
0: Joo, ja tästä ei oltu niinku kerrottu myöskään kenellekään, että siellä on tämmönen palkinto. Mutta firma oli laittanut tämmösen palkinnoksi vuoden palkallista lomaa.
1: Mitä?
0: Ja hän ei niinku voinut uskoa, että tää on totta. Mutta se oli totisinta totta. Ja tää tyyppi oli niinku yrityksen hallinnollisissa tehtävissä. Eli tää oli niinku esimiestehtävissä. Niin tää oli silleen haastava ottaa käytäntöön. Että hän sai sitten niinku päättää, että ottaako lomakorvauksen rahana vai sitten lomana. Niin hän päätti ottaa sen rahana.
1: Jaa.
0: Vuoden rahana. Ei sekään huono.
1: Ei, kato, mä ajattelin, että jos tässä ei olisi ollut mitään vaihtoehtoa, että onko niin hankala pomo siellä, että hänet halutaan nyt jollain keinolla vaan hetkeksi pois maisemista, että laitetaan se lomalle
0: vuodeksi. Niin, että se olisi junautus silleen. Niin, mutta pitää maksaa kuitenkin vuoden liksa.
1: No, mutta jos on tosi hankala tyyppi, niin kyllä sitten mielellään maksaakin, että pysyt
0: no
1: tähän
0: joo,
1: aikaan
0: no
1: pois.
0: Joo, toisaalta, joo, ymmärrät.
1: Mutta tuossa tapauksessa se ei sitten ilmeisesti ollut näin.
0: Niin, voisiko tämä toimia sitten kanssa, jos joku hankala kaveri, kenestä haluaa päästä eroon, niin laittaa vuoden lomalapu silleen, että ei
1: niin
0: vuoteen tarvitse nähdä.
1: Ostaa sille lennot lahjaksi, mutta ei paluulentoa.
0: Mutta siis mä oon oikeasti sitä mieltä, että mun mielestä suomalaisten firmojen pitäisi kans rupea järjestelemään tämmöisiä.
1: Siis miksei meillä ole tollasta?
0: Niin. Illallisarpajaiset, vieläkö naurattaa?
1: Ja mieluiten, että joka viikko olisi semmoista illallisarpajaiset. Sieltä voi voittaa kun pankkiin niitä, että sitten yhtäkkiä sulla on vuosi kaupalla siellä sitä lomaa tai rahaa.
0: Mutta mitä kumman sä tekisit? Ottaisit sä rahana vai?
1: Ja ottaisin lomaan.
0: Ottaisitko?
1: Eikö sitä? Siis sehän maksetaan kuitenkin. Joo, ja saat olla vuoden pois,
0: vuoden
1: saat
0: pois
1: rahaa ja sitten tuut takaisin kunnolla levänneen.
0: Mattasin rahat.
1: Ei, kato, aika on tärkeämpää kuin raha.
0: Niin, sä oot kyllä ihan oikeas tossa. Sitä ei saa ikinä takaisin.
1: Ei saa.
0: Joo, sä oot ihan
1: antakaa vuoden loma.
0: Mäkin ottaisin loman, no niin. Alex Warren ja Fever Dream, ja sitähän tää saattoi vaan olla. Ei, mutta siis tosi tarina tää oli.
1: Ihan hullua.
0: Energy-iltapäivä, Justin Bieber kohta.

0: Justin Bieber ja Love Yourself Energyn iltapäivää ja suomalaisravintola velottaa asiakkaalta ylimääräisiä siivousmaksuja vessassa käymisestä.
1: Oho!
0: Joo. Ja nämä on isoja nämä maksut, mutta oota kun sä kuulet, millaisia nämä velotukset on ja minkä ihmeen takia. Koska mun mielestä tässä on ihan hyvä syy.
1: Siivousmaksuja, joo. Kyllä kiinnostaa. Mulla on tähän varmasti omaakin mielipidettä.
0: Varmasti. Dracula eka. Ja Huukonen Kostin taulut.
2: Taulut oli kauniita.
0: Ja sen jälkeen mä kerron.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Onko toi ihan uusi auto?
1: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Todella meeltä.
10: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Leikkaus.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupenpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
20: HSL! HSL! HSL!
19: Lähimaksuhelppous viehättää.
21: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
22: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
23: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
24: Kun avaat tuplapatukan,
0: alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kuukonen Koskin taulut Energyn iltapäivässä. Jennifer Lopezia ja Ariana Grande vielä ennen kello 5.
1: Allu ja Riikka tässä, 6 asti mennään.
0: Suomalaisravintola, aivan jäätäviä velotuksia. Tai tämmönen hinnasto on ilmestynyt suomalaisravintolan WCC:n. Ja siellä niinku halutaan velottaa ylimääräistä, jos sotkee vessa.
1: Okei, onko siellä niinku tietyistä sotkumääristä ja millä lailla sotkee, niin pitää velottaa mitäkin?
0: Ruovedellä sijaitsee tämmönen kantakievärin ravintola. Ootko käynyt laulaa luikattamassa karaoke?
1: No en kyllä ole vielä käynyt. Onks vielä?
0: Pidä mielessä kantakievari. Jos meet sinne, niin kannattaa osata käyttäytyä siellä vessassa meinaa. Sinne on ilmestynyt tämmönen poikkeuksellinen hinnasto. Ja tässä hinnastossa luetellaan, että kuinka paljon erilaiset toilailut maksaa sitten asiakkaalle. Et esimerkiksi siivousmaksu, ihan perus oksennuksesta muualla kuin WC-pöntössä, niin se on 50.
1: Aha, okei.
0: Ei ole paha mun mielestä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tästähän sen sieltä jotenkin sitten onkin, vai olisiko joku henkilökunnasta sitä jälkikäteen?
4: Toi on raju kamaa, jos sen on tehnyt henkilökunnan jäsen. Joo, se on, siis tosta pitää oikeasti tippaa ja isosti.
3: Kyllä. Tässä on monta vuotta. Mä oon oikeesti rehellisesti muistaa, että saiko sitä puhelinta oikeesti ikinä takaisin. Koska tällä kaverilla on tippunut myös monta kertaa baarin vessanpönttöön se puhelin ja sieltä se on kyllä noukittu.
4: Mutta se on muuten ihan pommia varma homma, että hän kyllä muistaa sen, että onko se kaivettu sieltä. Se on kyllä niinku muisto. Se ei unohdu kyllä niinku kirveelläkään. Ihan hirveä kokemus. Hei Jennifer Lopez ja Save Me Tonight ja Ariana Grande.

0: Energy.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Are you ready?

0: Our City ja Maroon 5:sta Adam Levine Energyllä Locked Away, Repeated Martin Garrix ja Ed Sheeran ja sitten toi Harry Stylesin American Girls. Nämä on molemmat tulos kohta.
1: Allu, sähän tykkäät kans matkustella paljon, niin varmasti halutaan säästää lennoissa.
0: Siis ehdottomasti, mä kilpailutan kaikki lennot.
1: Joo, kaikki kikat aina käyttää.
0: Kyllä.
1: Mutta onks kuullut tämmöisestä kuin Skip Lagin tai Hidden City Ticketin?
0: Kerpa tosta.
1: Tää on nyt tämmönen vähän kyseenalainen säästövinkki. Näin ei oikeesti saisi tehdä, mutta tää tuli mulle siis ihan uutena oppina, että porukka ilmeisesti tekee näin. Ja aika moni on vähän niin kuin mennyt systeemin yläpuolelle, että miten noi lentoyhtiöt pyörittelee näitä. Elikkä, sä oot lentämässä nyt sanotaan vaikka, sä haluat mennä Pariisiin.
0: Joo.
1: Suora lento Helsingistä Pariisiin maksaa 250.
0: Joo.
1: Mutta sit jos meidät katsoo tämmösiä lentoja, että hetkinen, että Helsinki, Pariisi, Madrid lento maksaa 150. Eli vaihtolennollinen pidempi lento Madridiin. Yleensähän on tosi halpoja.
0: Joo.
1: Pitkiä lentoja. Niin porukka tekee silleen, että ne ottaa nää ja jää siellä Pariisissa. Eli ei ikinä mene sinne Madridiin. Eli sä otat lennon vaihtolennolla, mutta se sun lopullinen kohde on oikeasti se vaihtopaikka.
0: Joo. Mä oon itse miettinyt tota kikkailua montakin kertaa. Mm-hmm. Toihan vaatii sen, että sä et laita muuten ruumaan
1: ei
0: loukkuun.
1: Ei ruumaan, muuten se lähtee sinne, joo, Madridiin sitten, se, jos olit menossa sinne.
0: Nimenomaan, se lähtö selvitetään sinne. Mulla on esimerkiksi tämmönen tilanne. Tää on nyt siis ihan vinkki ihan kaikille, jotka on menossa vaikka Helsingistä Los Angelesiin. Jos sä katot Helsingistä Los Angelesiin lentoja, suoria lentoja, no riippuen tietysti niin kuin vuodenajasta, mutta ne on keskimäärin sellaista 800 € ja siitä ylöspäin.
1: Hmm.
0: Suora lento, Helsinki, Los Angeles. Mutta koitapa laittaa niin, että sulla on lähtöpaikkana Tukholma.
1: Joo.
0: Tukholma, Los Angeles, ja sit lähtee yli puolet siitä hinnasta pois. Se on jopa alle 400, plus se lento, millä sä meet, niin se on tää täysin sama lento, mikä lentää suoraan täältä Suomesta sinne Los Angelesiin.
1: Teres, me katsottiin eilen ihan vaan Espanjaankin lentoja, niin sama homma, että Tukholman kautta olisi mennyt, joo, paljon halvemmalla.
0: Joo, oliko se sama lento kuitenkin?
1: En itse sitä en ole varma, oliko, mutta että aika moni menee nimenomaan Tukholman kautta ja suunniteltiin kaikkia tämmöisiä laivanmatkoikin, että ottaisiin samalla ilo irti myöskin Tukholmasta. Mutta toihan on ihan sallittua ja täysin
0: niin
1: ok.
0: On, niin on.
1: Tossa ei ole mitään väärää, mutta jos sä tekisit niin, no ei kukaan tekisi niin, että ostaa lennot Tukholmaan sillä, että ostaa ne jenkkeihin.
0: Ei, mutta siis esimerkiksi mä mietin tossa sitä, koska kyseessä on täysin sama lentoyhtiö, joka lentää. Ihan siis täysin, kyllä, sama. Siihen tulee vaan se ylimääräinen Tukholman legi ja hinnasta lähtee puolet pois. Niin kyllä mä mietin sitä, että mä nappaisin ton, mutta sit mun pitäisi mennä sinne Tukholmaan, kun niin, mä lähden reissuun.
1: Kato, kun mä oon heti niin mukavuuden haluun, että en halua.
0: Mutta paluu, kun mä palaan takaisin, niin en mä sinne Tukholmaan kyllä lentäisi, vaan siinä kohtaa, kun se laskeutuu Helsinki-Vantaalle, niin mä hyppään lentokoneesta pihalle.
1: Niin, tossa sä teet sitten nimenomaan tämän skip laggingin niin, paluulennolla.
0: Mutta edelleenkin älä laita sinne ruumaasta laukkuun, koska sitä sä et saa sieltä
1: mitäs
0: pois.
1: Mitäs sitten, kun on shoppailut tuliaisia hirveet määrät?
0: Et sä voi, se on, sun
1: no
0: pitää tiedostaa.
1: Se sitten kosahtaa.
0: Niin, kosahtaa.
1: Mutta tiedätkö, totahan sä et saisi tehdä, että varovasti sitten lentoyhtiöt alkoi nimittäin puuttua tähän. Ne tietää, että porukka tekee tätä. Ja siitä saattaa saada isot sanktiot tai jopa porttikielo lennoille.
0: Millaiset sanktiot he voi niinku antaa, että jos mä vaan niinku päätän, että mä en halukkaan käyttää tuota mun vikaa lentoa.
1: Tämä pitää selvittää. Mäpä ilmi annan sitten, kun oot tulossa sieltä jenkeistä takaisin Tukholman kautta, niin otetaan selvää, että minkälainen sanktio tulee.
0: Aivan käsittämätöntä.
1: Koska kyllähän siinä menee resursseja. Mietin, ne on kuitenkin varannut sulle tavallaan paikan niin sieltä yhdeltä lennolta, niin sitten kun sinne ei ikinä ilmestykään, niin kyllähän se ketuttaa.
0: Mutta eihän tuossa ole mitään järkeä, että suora lento maksaa täältä 800 €. Ja se sama lento on niin puolet halvempi, mutta mun pitää vaan lentää enemmän.
1: Ei kun tämä.
0: Eihän niin tuossa on typerää. Mm,
1: mutta siksi tyypit tekee tätä. Nyt aletaan lentoyhtiöllä laittaa vähän painetta. Laskakaa hintoja.
0: Minäkin alan tekemään sitä, kuulee. Ihan sama, mitä sanktioita tulee. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Energy.

0: Harry Styles ja American Girls Energy maanantai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka taas ja Parkkali Jaakko tänne saatiin meidän seuraksi tänään vähän yllättäen.
0: Suomen tunnetuin öljytty jäbä.
1: Kyllä. Ja ei ollut öljyt pinnassa tänään valitettavasti, mutta aikamoisia paljastuksia saatiin Jaken deittailuelämästä. Ja Jaakko paljasti meille rohkeimman tavan, miten on lähestynyt jotakuta ja pyytänyt siis treffeille.
0: Ja nimenomaan just New Yorkissa Yhdysvalloissa. Ja Jaakko myös kertoi, että hänellä on ollut tämä jopa mysteerinen deittailuäppi, mihin aika harva pääsee käsiksi.
1: Sinne pääsee vain harvat ja valitut julkikset.
0: Mistä on oikein kyse, niin selvii kohta, koska Parkkali meillä seuraavaksi täällä studiossa. Almaankin soitellaan Summer Really Hurt Us ja sit Bibi Rex on New Religion.
2: Energy.

0: Hit music only. Energy.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai hilloon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super.
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Onks tää oikein?
14: Ai mikä?
13: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
14: Ne on ne korotukset.
13: Ai mitkä?
14: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
13: Tuleeks ne kaikille?
14: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
13: Ai jaa, hienoa.
15: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
14: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
22: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
23: Halo?
24: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
23: En mä nyt.
25: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energyn kesämaanantai-iltapäivä 29. huhtikuuta. Me ollaan täällä näin, Allu ja Riikka.
1: Niin ollaan, mutta ei olla kahdestaan vaan. Yllätysvieraita puskee studioon, Parkkali Jaakko.
0: Ja laitettiin pikku sutinat liikenteeseen, kun totta Jake hyppäsi tänne studioon.
2: Energyn iltapäivä.
1: No milloin tehdään sitten hard launch? Kuinka nopeasti laitetaan kuvat someen ja julistetaan kaikille?
0: Jaako ilmeet on silleen, että anteeksi, mikä?
1: Anteeksi, ei ikinä.
3: Mun meni kulma. Mä tein näin, kun kamera meni kulma kurttuu näin.
0: Ei saa kyllä, pitääkö sekin tehdä?
1: Onko se semmoinen, että huutelet ylipäätänsä ihmisille? Koska sullakin kuitenkin tosi julkinen sun some ja teet sitä isosti työksessä ja sä oot siellä.
0: Mutta täytyy sanoa, että mä en ole...
1: Näkisit, että laittaisit sinne jonkun deittikumppanin joskus? Tai kumppanin?
3: Aa, niin siis ei tämmönen hakuilmoitus, vaan semmonen, että mä näytän, että tämän kaan mä
1: date. Niin hakuilmoituksenkin voi toki.
0: Hard launch, eli silleen, että niinku launchataan vähän niinku parisuus. Niin julkistetaan suhde.
1: Tyyppielämässä.
0: Se on niinku se termi, mitä käytetään tosta.
3: No tosi vaikea sanoa, koska siihen on niinku tällä hetkellä kauhean pitkä matka. Et nyt pitäisi eka päästä sinne Storyville.
1: Eikä sinne terveelle kisuttelee.
3: Et kyllä nyt lähdetään siitä, että otetaanko me niinku prosekkolasit vai pullo jäihin. Mm. Niin se on nyt se ensimmäinen. Mutta mä haaveilen tosi paljon siitä, että pääsisin ulkomailla, vaikka Amerikassa. Viimeksi kun mä olin New Yorkissa, niin mähän koitin siellä, niin kuin mä tein kaikkea, että mä olisin päässyt dateille. Mä kyllä niin kuin Manhattanilla, kun sä oot siinä ja sä vedät 2 kilsaa siihen sen, niin kyllä mä koitin kaikki hyvät kuvat laittaa ja jotain vähän punainen matto kuvaa, niin mun markkina-arvo, niin se oli todella kaukana siitä.
1: Ai, kuka... deittejä!
3: Ei mitään.
0: Siis mitä laitat sä, oliko sun Tinder-profiili vai mikä?
1: Hinge?
3: No Tinder, kun kaikki sanoo, että Hinge olisi siellä niin kuin kova ja sit Raijahan on tää, missä on...
1: Mä ajattelin, onko sulla sitä Raijaa?
3: Onko se julkis Tinder?
1: Joo.
3: Mulla on joskus ollut, mutta sitten mun meni huuruun se. Mä ajattelin, että mä en jaksa.
1: Niinkä?
3: Mä en jaksa, että jotenkin niin kuin, että mun pitää olla sitten joku niin kuin paljon tienaava jalkapalloilija.
0: Mutta sulla olisi ollut tietyllä tavalla access niin kuin sinne, että jos sä olisit mennyt Nykiin ja sulla olisi ollut se Raija, niin sä olisit ollut niillä markkinoilla sitten siinä vaiheessa.
3: Niin, ja sitten kato, kun mä tein koko ajan sitä kontsaa ja kaikkea ja muuta, niin mä olin kuitenkin silleen niin kuin, siinä vähän niin kuin kontsamodessa, niin mulla oli se Tinder valmiina ja sitten mä sitä huispailin siinä, mutta ei siitä oikein. Ja ihan itse asiassa livenäkin kysyin, mä kävin, kun...
1: Kysyit?
3: Se oli hauska, mä olin semmoiselle ennustajalla.
1: Mitä?
3: Siinä niin kuin Times Squarella sitten mä istuin siihen aulaan ja odotin sitä ennustajaa ja siihen tuli semmoinen tosi viehättävä daami äitisäkkaa. Ja se mutsi painoi suoraan sinne koppiin ja sen kädestä mentiin ennustaa ja mä en kahdestaan sen daamin kanssa. Mä kysyin, lähti sitten se Today Night, what you doing? Today night is me, I am leaving Hilton Tristic Hotel, is maybe my lobby bar is one beer. No se ei lähtenyt ja sit mä kävin jossain baarissa, mä juttelin pitkään yhden tarjoilijan kanssa, että et mulla on kahdestaan siinä tiskillä ja mä kysyin, että mun on sun päivä loppu.
1: Voi, kun sä oot rohkee.
3: Joo, mutta ei ne sitten. Jäikö englanninkielestä kiinni vai mistä, mutta ei lähtenyt.
0: Mutta tietyllä tavalla toihan on se tapa, miten se tehdään jenkeissä. Ne on paljon enemmän avoimempia ton tyyliseen.
1: Niin.
0: Oikeasti.
3: Joo.
0: Vaikka ei nyt natsannutkaan, mutta oikeasti mun mielestä sä oot tehnyt ihan oikein.
3: Joo, siinä pitää heittää se, mikä meininki. Jenkeillä on ehkä pienempi kynnys se, että käydään ottaa drinkki.
0: Niin.
3: Että se sosiaalinen kulttuuri ja semmoinen, niin se on erilaista. Suomessa se on vähän fyysisempää.
1: Ei ole menossa naimisiin.
0: Niin. Niin ja sitten siinä on ehkä myös se, että Suomessa kun sit mennään ottaa drinkkiin, niin se jengi tietää, että nyt mennään sitten 4 saakka. Siinä on aina se riski, että mulla on huomenna meno, ettei pykeä mene. Jengit ei ihan samanlainen dokaa kuin suomalaiset.
3: Se on ihan totta. Se on ihan totta, mutta ei ainakaan vielä. Katsotaan seuraavan kerran, kun sinne lähdetään, niin mä haluaisin päästä niin kuin englanniksi vetämään ne deitit. Musta olisi kauhean jännittävää ja kielitaitokin parantus siinä.

0: The Bausan Magnetic tässä Energyn iltapäivää. Ja Riikka, mä oon vähän sitä mieltä, että me voitais katsoa, että jos me saatais toi sun sinkkuelämä vähän niin kuin loppusuoralle.
1: Oho! Sä oot kyllä joskus myös sanonut täällä, että jos mä ikinä löydän poikaystävän, niin sä tuut sabotoimaan sen. Mun sinkkuelämä on liian kontentin täytteistä.
0: Se on muuten ihan totta. Niin. Mutta toisaalta voisi sieltä parisuhteistakin saada kontenttia tänne lähetykseen.
1: Voi, jos ei nyt parisuhdetta heti löydy. Ainakin jotain pikku kesäsutinaahan se pitäisi viritellä.
0: Sutinan nälkäinen Riikka Uusitalo.
1: Aina neläs.
0: Me tullaan tekemään jotain sellaista tällä viikolla täällä Energyn iltapäivässä. Tähän tullaan tarviimaan Energyn iltapäivän kuulijoita myöskin.
1: Isosti.
0: Isosti.
1: Ei tässä enää omat rahkeet riitä.
0: Koska me tullaan heiluttaa taikasauvoja. Minä tulen heiluttamaan.
1: Lippua heilutan minä. Miestä.
0: Mitä on oikein tapahtumassa ja millä tavalla säkin pääset osallistumaan tähän, että saadaan toi Riikka Uusitalo pois sinkkumarkkinoilta, niin pysy siinä, kerrotaan kohta. Kymppimin. Silloin kun en luota enää kohta. Haavikin soi Perhonen ja hei Calvin Harris. Ja tämän jälkeen paljastetaan.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
3: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Käynnistynyt.
14: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
15: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Desire päättelee vähän niin kuin tätä maanantai-iltapäivää ja me lyödään sut muuten deittiäppi.
1: Suoraan syvään päätyyn. Tässä on uhottu, että kyllä se mies olisi kauhean kiva löytää ja että syksyllä mulla saattaisi oikeasti olla jopa poikaystävä. Ei ne tuu mua kotoa hakemaan, pitää itse mennä nyt äppeihin.
0: Niin pitää ja pitää kaivaa jotain kunnon thirst-trap-kuvaa. Löytyykö sulta sieltä? Varmasti löytyy vaikka ei mitään.
1: No onhan tuolla jotain. Pitää kaivella arkistojen aarteita ja Instagramista parhaimpia.
0: Mutta mä haluan, että me tehdään tää yhdessä Energy-iltapäivän kuulijoiden kanssa, niin voitaisiin nyt tällä viikolla vielä ennen meidän lomaa, niin katsoa, että saadaanko me sovittua sulle ihan deitit. Eli mennään ihan tämmöiseen niin kuin live dating -tilanteeseen, joka tapahtuu tässä radiolähetyksen aikana.
1: Kyllä, ja nimenomaan apua, että mitä sinne deittiprofiili ensinnäkin itsestään kertoo ja kirjoittaa siihen viestittelyyn, koska on itse aika sysi surkea tässä touhussa, ei ole hirveästi edennyt, niin nyt sitten Energy-iltapäivän kuuntelijat saa hoitaa mulle deitit.
0: Mitenköhän siinä käy, koska monesti varmaan sua kohtaan ollaan aloitteellisia. Ja nyt tässä kohtaa meidän
1: niin,
0: pitäisi jotenkin olla aloitteellisia.
1: Mun pitää nyt itse olla. Joo. Ja jaksaa ylläpitää sitä keskustelua, koska mullahan se kaatuu aina siihen, että ei jaksa viestitellä.
0: Luodaan huomenna profiilit ja varmaan keskiviikkona voisi kuvitella, että päästään vähän laittelemaan viestiä. Tai sitä tiedä, jos joku ihan nälässä huomioon laittaa
1: niin,
0: viestiä.
1: Totta. Mä valkkaan kuvat tänään valmiiksi ja huomenna lähtee.
0: Törstrappiin sit kans.
1: Törstrappit, selvä.
0: Kyllä. Temper City Self-Aware tähän loppuun ja me jatketaan huomenna.

0: Energy.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua.
2: Alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy
8: ja nauti edelleen. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
4: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnis.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
3: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
3: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
5: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
17: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Ootko jo kuullut uutiset?
5: Eh.
0: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
5: Eikä? Missä?
0: Sitä ei kerrottu.
5: Käsittämätöntä.
0: Mm.
5: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Kesä on sammaren,
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Energy.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää Agria.fi.
14: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
15: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Jos kun joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkii seini, Kyprokkii lattia, Kyprokkii sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyl, mutta se onkin brändi. Kyprokin kannattaa hakea Rautanetistä. Rautanet.fi.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
0: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.
4: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Mitä sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
19: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
18: Ja miten olette...
19: Hop, painaa.
18: Mitä ihmettä?
19: Kello käy, TikTok.
18: Herra budjettiministeri...
19: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
18: Mikä?
19: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
20: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
0: Park.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
8: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Onks tää oikee?
12: Ai mikä?
11: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
12: Ne on ne korotukset.
11: Ai mitkä?
12: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
11: Tuleeks ne kaikille?
12: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
11: Ai jaa, hienoa.
13: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: Joo, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
0: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla. Mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi? Mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta mukava. Keijo, mene mukavaa rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa rautanet kivijalkakaupoissa.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
10: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi.

0: tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
11: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Veikkaus.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
24: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
25: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
24: Vaasan sähkö.fi.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
13: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
16: Mitä?
13: Mitä?
16: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
17: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
18: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Itti Velho.
4: Energy. Hit music only.
5: Energy.
6: Onko toi ihan uusi auto?
7: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Energy. Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Meijä.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
16: Mä voin kertaa. No niin, tää
15: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
17: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
13: RAYO. Radio.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
10: THV.

Vitsasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
1: Energy. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hit music only. Energy.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Energy.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Energy Lasso.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
0: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashalla? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
8: Energy. Hit music only.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.